0: tikslas šiandien.
1: Prieš 10 tūkstančių metų beveik visi žmonės Žemėje turėjo rudas akis. Tai pasikeitė, kai atsitiktinė mutacija arba mutacijos ėmė riboti melanino gamybą rainelėje. Taip atsirado šviesių akių spalvų spektras, kurį matome šiandien. Melanino kiekiui rainelėje įtaką daro 10 genų, kurie sudėtingais būdais sąveikauja tarpusavyje. Apie 75% akių spalvos lemia vienas genas OC2, kuris koduoja pagrindinio tamsiai rudo pigmento melanino gamybą. Arba, tiksliau sakant, dalyvauja melanosomų, tai yra ląstelių struktūrų, gaminančių ir saugančių melaniną brendime. Pasak Amerikos oftalmologų akademijos, žalia yra rečiausia akių spalva, ją turi vos 2% pasaulio gyventojų. Šis skaičius yra šiek tiek didesnis tam tikrose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, kur žalias akis turi 9% gyventojų. Beje, kalbant apie retumą, įvertinimą neįtraukiamos raudonos arba violetinės rainelės, kurias kartais galima pamatyti žmonėms sergantiems albinizmu. Kalbant apie žalias akis, žmonės turi turėti tam tikrą genų derinį, dėl kurio susidaro būtent reikiamas kiekis šviesiai rudo pigmento. Įdomu tai, kad žalios akis iš viso neturi jokio žalios spalvos pigmento. Pasak oftalmologų, jų išskirtinę spalvą taip pat lemia lipochromas, gelsvas riebaluose tirpus pigmentas, atsakingas už kiaušinių trynių ir sviesto spalvą, kartu su nedideliais rudo pigmento kiekiais. Kai lipochromas tam tikru būdu atspindi šviesą, ji įsisklaido ir sukuria mums matomą būdingą žalią atspalvį. Įdomu tai, kad nors akių spalvas galime laisvai suskirstyti į kategorijas, pasaulyje nėra dviejų žmonių, kurių akių spalva būtų visiškai vienoda.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Šeškės sparnai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje

0: mokslas šiandien.
1: Sutuoktinių santykius gadinančių priežasčių sąraše, ko gero būtų galima rasti pasitikėjimo vienas kitų stoką, dėmesio, intimumo trūkumą, prastą komunikaciją, nesutarimus dėl buities, pareigų, finansų ir taip toliau. Tuo metu amerikiečių mokslininkai iš Teksaso universiteto tikina nustatė, kad labiau nei tikėtasi sutuoktinių santykius gali paveikti bloga miego kokybė. Anot tyrėjų tai ypač ryškiai pasireiškia moterims. Miegas paprastai laikomas individualiu biologiniu poreikiu, bet daugumai šeimų tai taip pat yra bendra veikla. Sutuoktiniai miega vienoje lovoje, o neramus vieno žmogaus miegas gali paveikti kito savijautą. Siekdami išsiaiškinti, kaip miego kokybė veikia santuokinius santykius, tyrėjai išanalizavo beveik 400 porų duomenis. Tyrimo dalyviai pirmiausia užpildė išsames anketas, o tada 10 dienų kasdien atsakinėjo į klausimus apie savo miego kokybę ir santykius su sutuoktiniu. Jie įvertino, kaip gerai miegojo praėjusią naktį ir pranešė, ar per pastarąsias 24 valandas jautėsi partnerio suerzinti, įskaudinti ar neįvertinti. Analizė atskleidė, kad geras miegas buvo susijęs su mažesniu konfliktu ir įtampos kiekiu kitą dieną. Poveikis buvo ryškesnis tarp moterų. Be to, moterų santykių suvokimų įtakos turėjo ne tik jų pačių miego kokybė, bet ir tai, kaip gerai miegojo jų partneris. Tyrėjų nuomonė taip gali būti dėl to, kad moteris dažniau prisijama emocinį santykių palaikymo darbą ir didelę dalį namų ruošos pareigų. Dėl šios priežasties miego trūkumas daro didesnę įtaką jų emocinei būsenai ir šeimos sąveikos suvokimui.

0: Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100hitų.lt.
1: Relax FM.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt.
1: Relax.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

0: tikslas šiandien.
1: Sukurtas kristalas, kuris primena ir metalą, ir stiklą. Tarptautinė fiziko iš Jungtinių Arabų Emiratų, Singapūro ir Čekijos komanda pirmą kartą nuodugniai ištyrė molibdeno oksichlorido kristalo optinės savybės. Šis kristalas galėtų tapti itin plonų papildytosios realybės akinių ir išmaniųjų kontaktinių lęšių pagrindų. Kuriant tokius praktiškai nematomus įrenginius, reikia atsisakyti tradicinių lęšių ir kitų gremėzdiškų optinių komponentų. Vietoj to mokslininkai ieško medžiagų, kurios galėtų manipuliuoti šviesą atomų lygmeniu. Molibdeno oksichlorido kristalą mokslininkai vadina unikaliu optiniu chameleonu. Priklausomai nuo orientacijos kristalas gali elgtis kaip metalas, atspindėdamas šviesą, arba kaip stiklas, laisvai ją praleisdamas. Toks elgesys susijęs su itin didelė optinė anizotropija – medžiagos savybių priklausomybė nuo šviesos sklidimo krypties. Matavimai atskleidė, kad šis kristalas pasižymi rekordiniu tarp natūralių medžiagų gebėjimu keisti šviesos bangų kryptį. Be to, tyrėjai atrado retą efektą. Tam tikroje žaliojo spektro srityje kristalo šviesa žymiai sulėtėja, o elektromagnetinis laukas sustiprėja. Tai žymiai padidina šviesos ir materijos sąveikos efektyvumą. Tyrimo autorių teigimu ši savybė yra ypač svarbi naujos kartos fotoninėms mikroschemams. Patobulinta šviesos ir medžiagos sąveika gali paspartinti duomenų apdorojimą ir tuo pačiu sumažinti įrenginių energijos suvartojimą. Molibdeno oksichlorido kristalas gali būti pritaikytas itin plonuose, poliarizuotuose, nanofotoniniuose įrenginiuose, miniatiūriniuose, šviesos kreiptuvuose ir fotoniniuose procesoriuose. Šios technologijos gali padėti sukurti papildytos realybės kontaktinius lęšius ir kitas kompaktiškas optinės sistemas, kurios yra tūkstančius kartų plonesnės už žmogaus plauką.

0: procentų nuolaidą. Iki arčiau tavęs. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Relax.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Kęstutis Sibenskas. Valdančiosios koalicijos sutartį šiandien pasirašys socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių Seimo frakcijų seniūnai. Remiantis šią sutartimi bus formuojama 21 vyriausybė, jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot sutarties projekto šalis įsipareigoja vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Balistinėmis raketomis okupantai rusai šią naktą atakavo Kijevą, Poltavą, miestuose buvo girdimi sprogimai. Informacija apie žalą ir nukentėjusiosius tikslinama. Sumus ryčiai Putino pajėgos smogė dronais, ten žuvo mažiausiai vienas žmogus. Čempionui nelaimėjus 8-ame ture iš eilės, Kauno Žalgiris atsisveikino su strategu. Lietuvos futbolo top lygoje kauniečiai vakar namie nusileido Gargždų Bangai 0-1. Po šių rungtynių darbo neteko vyriausiasis treneris Eivinas Černiauskas. Kitose rungtynėse vakar Kauno rajono Hegelman futbolininkai savo aikštėje su lyderiu Telšių Džiugu sužaidė lygiosiomis 1-1. Tiek kol kas išsamio žinios 7. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
2: Relax FM.

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Labas rytas, bičiuliai, 6:44 yra Lietuvoje, birželio 18 diena, ketvirtadienis, ir mes su Giedriumi pradedame ryto laidą Geriausia diena.
2: Labas rytas, labas Arnai, smagu matyti tave ir vėl, giedros nuotaikos, ir iš tikrųjų šiandien ta nuotaika prasigiedrino kaip ir dangus virš Vilniaus. Panašu, kad vis tiek vasara nori, nenori, jinai turi ateiti ir visi lietus pasitraukti.
1: Na, kažin, kaip čia bus su tuo lietumi. Žinok, aš vakar kažkaip kieme darbavausi, tai buvo karšta, saulė tik užšviečia, taip karšta, kokias 5 minutes, po 5 minučių tokia liūtis. Tai čia žiūrėk, kad nebūtų apgaulingas tas rytas, bet kas man bent jau gali sugadinti nuotaiką, tu sakai, kad čia mano giedra nuotaika, nei velnio, žinok, šiandieną važiuojant į darbą, tuo keliu, kuriuo visą laiką važiuoju, jis buvo uždarytas ir man reikėjo ieškoti kitų kelių, tai žinok, taip susierzinau, kad atvažiavau ir truputį vėliau, ir dar reikėjo daugiau kilometrų susukti ir ilgiau kelyje užtrukti, tai dabar bandysiu kažkaip nuotaiką pasikelti tavo muzikos ir klausytojų pagalbą.
2: Gerai, tegul jums niekas šiandien nedrumščia nuotaikos.
1: Neužstoja kelio,
2: ketvirtadienis, mažasis savaitgaliais, dideliais žingsniais jau savaitgalį jaučiam, tai tikrai šiandien iki pat 11 valandos būsim kartu ir visai netrukus grįšim čia su dienos dainos prognoze.
1: Visiems gražaus ryto.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Kviečiame pasiklausyti dienos dainos prognozės, o šios dienos nuotaika mums prognozuos Adomo Višniausko kūrinys Kelys sustoja laikas.
2: Šiandienos devizas – niekur nereikia skubėti. Visata tau siunčia signalą prisėsti, įsijungti mėgstamą muziką ir tiesiog būti.
1: Taip, net jei sėdi biure, o ne automobilyje, mintise leiskis į tą begalinį greitkelį.
2: Šiandienos horoskopas liepia pasimėgauti mažais malonumais. Skane kava, degalinėje ar virtuvėje, patogia darbo vieta ir gera draugija.
1: Dienos sėkmė ateis ne per sunkų darbą, o per atsipalaidavimą, tad išjungti telefoną bent valandai tikrai nieko blogo nenutiks. Bet jeigu telefone jūs klausotės mūsų per radijas LT programėlę, tai išjungti šiukštų negalima.
2: Pasigarsinti ir pasiklausyti Adomo Višniausko Kelys sustoja laikas.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas su Iranu Prancūzijoje pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Taip pat pagal susitarimą turi būti atidarytas blokadą patyręs naftos gabenimui svarbus Hormūzo sąsiauris. O savo blokadą Irano atžvilgių regione atšauks ir amerikiečiai, panaikins sankcijas iranietiškai naftai. Savo ruoštu Iranas, pasak amerikiečių, sutiko praskiesti savo sodrintąjį uraną. Po bendrojo susitarimo pasirašymo vyk 60 dienų derybos dėl galutinio susitarimo, po kurių, kaip yra pareiškęs Trumpas, Vašingtonas galėtų tiesiog grįžti prie bombardavimo, jei Iranas elgtųsi netinkamai. Praėjusią naktį rusai surengė dar vieną ataką prieš Ukrainą, taikiniu pasirinktas Kijevas. Preliminariais duomenimis į sostinę paleista raketų ir dronų. Kol kas išsamios informacijos apie atakos padarinius nėra. Tuo tarpu Maskvoje po naktinės ukrainietiškų dronų atakos vėl dega ten esantis naftos perdirbimo fabrikas. Gaisrų kilo ir kitur Rusijoje, informacija tikslinama. Valdančiosios koalicijos sutartį šiandien pasirašys socialdemokratai vardan lietuviai ir valstiečiai. Remiantis jie bus formuojama nauja vyriausybė, jau trečia per porą metų. O vadovauti jai turėtų būti paskirtas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Valdžios performatavimas vyksta nutraukos koalicijos sutartį su Nemuno aušra. Dėl vykdomos rekonstrukcijos šiandien vėl keisės eismo tvarka sostinėje ties Gariūnų vieduku. Ten ketinama tęsti naujojo vieduko sijų montavimo darbos. Eismas bus kreipiamas apylankomis, galimos pūstys, todėl vairuotojams keliones patariama planuoti su laiko atsarga. 4 naujos skulptūros šiandien bus atidengtos ant žaliojo tilto sostinėje, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Sovietinės skulptūros nuo žaliojo tilto buvo nukeltos prieš 11 metų, naujos skulptūros jau pastatytos, bet kol kas uždengtos. Skelbimo, jog tai tobulų vaikų skulptūros, jos simbolizuoja tėvų ir vaikų rezultatų siekį, nuolatines pastangas tobulėti, aukti ir mokytis, kad gyvenimas būtų kuo labiau tobulas. Skulptūros skirtos atkreipti dėmesį į vaikų globos padėtį šalyje. Kas yra skulptūrų autorius, kol kas neskleidžiama, apie tai bus paskelbta šiandien 11 valandą, kai skulptūros tobuliems vaikams bus atidengtos ir pristatytos visuomeniai. Skulptūrų atidengimas taip pat žymės vaikų globos savaitės atidarymą.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Šį rytą temperatūra didžiuosiuose šalies miestuose 10-11 laipsnių šilumos, tik Klaipėdoje termometrai rodo plus 14, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, pajūrio regione vietomis tik iki 15-17.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje...
1: 7:09 jau yra Lietuvoje. Mėly bičiuliai, ačiū, kad klausotės. Ryto laida Geriausia diena. Eteryje kartu su manimi Arnu ir Giedriumi.
2: Labas rytas, sveiki visi, kurie galbūt jau nuo pat saulėtekio čia su relakso saulė. Šiandien teka labai anksti. 4:41 patekėjo, leisis 21:58 ir dienos vis dar ilgėja. Šiandien dienos ilgumas 17:17.
1: Drįstu prieštarauti, neilgėja. Ilgėja diena, žinok.
2: Jau viskas
1: šiandien
2: jau
1: ne... diena trunka tiek pat, kiek truko ir vakarykštė diena.
2: Taip, bet rytoj, žiūrėk, jau 17:18 bus dar minutė ilgesnė.
1: Taip, ir laikysis, jau minėjau, laikysis iki 22:18, paskui 22 dieną vienai parai sugrįš bus 19 minučių, mm-hmm. o paskui vėl jau 18.
2: Nu, tai, žodžiu, tai dar ilgėja.
1: Nu, dar pailgės, taip. Gerai, bičiuliai, šiandieną pusryčiam rinkitės su sušius, nes šiandieną minime sušių dieną.
2: Taip, o šiandien dar ir su vardadieniu galime sveikinti, jeigu tik pažįstam, tokius Marcelinus, Morkus, Ginbutus, Vaivas, Arnulfus ir Marinas. Sveikinam ir mes, o jūs, jeigu norit pasveikinti savo artimuosius, neužmirškit rašyti mums laiškus relaxfm.lt arba Radijas LT mobilioji programėliai, nurodydami jubiliato ar gimtadienį švenčiančio žmogaus vardą, telefono numerį, užsiėmimą, mes 5 Arno ir Giedriaus skambučių metu juos pasveikinsim.
1: Taip, o dabar trumpai pasiklausim. Sigite, Juda tavo rankos, kūrinį prikėlė Giovanni ir būtent šios dienos premjera bus valandos pabaigoje.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
4: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Krokodilas.
7: Kas?
6: Krokodilas.
7: Krokodilas.
8: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
1: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
10: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141 ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai, o tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Astrologinė prognozė.
1: O dabar astrologinė prognozė ketvirtadieniui.
2: Avinas, viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti šeimai ir asmeniniams reikalams. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į artimųjų nuomonę ar elgesį. Pokalbis namuose gali padėti geriau suprasti vieną ilgiau besitęsiančią situaciją.
1: Jautis, gali būti daugiau smalsumo ir noro sužinoti tai, kas iki šiol buvo neaišku. Netikėta informacija ar pokalbis gali paskatinti pažvelgti į situaciją kitu kampu. Darbo srityje verta aktyviau bendrauti ir derinti svarbius klausimus.
2: Dvyniai, viduje gali stiprėti poreikis daugiau stabilumo ir aiškumo. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos turi realią vertę. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti jau pradėtiems darbams.
1: Vėžys, diena gali paskatinti daugiau dėmesio skirti savo tikslams ir asmeniniams poreikiams. Darbo srityje verta parodyti iniciatyvą ten, kur anksčiau trūko ryšto, o santykiuose daugiau šilumos atneš nuoširdumas ir gebėjimas parodyti rūpestį.
2: Liūtams gali atsirasti noras trumpam atsitraukti nuo išorinio šurmulio. Emociškai gali būti svarbu daugiau laiko skirti poilsiui ir apmąstymams. Praeities įvykis ar prisiminimas gali paskatinti naujas įžvalgas.
1: Mergelėms šiandieną draugo ar bendraminčio žodžiai gali tapti vertingu postumiu. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas ir komandinis darbas. Santykiuose daugiau artumo sukurs bendri tikslai ir nuoširdūs pokalbiai.
2: Na, svarstyklės gali turėti daugiau atsakomybės jausmo ir noro aiškiau matyti savo kryptį. Emociškai gali būti svarbu sulaukti pripažinimo už įdėtas pastangas. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti impulsyvių sprendimų.
1: Taip, šiandieną netikėtas pokalbis ar informacija gali paskatinti svarbią įžvalgą skorpionam. Tai finansiniuose reikaluose naudinga bus investuoti į žinias ir ilgalaikę naudą, nuo santykiuose daugiau harmonijos sukurs pagarba ir gebėjimas išgirsti kitą žmogų.
2: Šauliams kai kurios temos gali atrodyti jautresnės nei įprastai. Bendras finansinis ar atsakomybės klausimas gali pareikalauti daugiau dėmesio. O darbo srityje verta vengti skubėjimo ir geriau pasitikrinti svarbią informaciją.
1: Ožiaragis, emociškai gali stiprėti poreikis aiškiau suprasti kitų žmonių lūkesčius. Partnerio ar kolegos nuomonė gali paskatinti pažvelgti į situaciją kitu kampu. Santykiuose daugiau harmonijos atneš nuoširdus dialogas.
2: Vandeniams diena gali priminti apie užduotis, kurių ilgiau nesinorėjo spręsti. Finansiniuose reikaluose naudinga laikytis plano ir vengti nereikalingų išlaidų. Santykiuose daugiau harmonijos sukurs konkretus veiksmai ir rūpestingumas.
1: Taip, o žuvų dieną praskaidrinti gali maloni žinia ir netikėtas susitikimas. Santykiuose daugiau artumo sukurs spontaniškumas ir nuoširdumas. Sėkmė stiprėja per kūrybą, pasitikėjimą savimi ir gebėjimą džiaugtis procesu. Taip, bičiuliai, dabar metas laimėti relaxo kepuraitę. Parašykite mums, koks yra jūsų zodiako ženklas ir visai netrukus valandos pabaigoje vieną iš jūsų apdovanosim.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
7: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
9: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
7: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Taip pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
11: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo memorandumą Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Susitarimui tarpininkavusio Pakistano teigimo dokumentas įsigalioja nedelsiant. Prieš paskutinę pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos dieną 11-okai šiandien atliks filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminų pirmųjų dalių užduotis, o abiturientai laikys fizikos egzaminą. Rytoj 11-okai laikys geografijos, o 12-okai chemijos egzaminus. Tik lygiosiomis pasaulio futbolo čempionatą pradėjo prie favoričių priskiriama Portugalijos rinktinė, K grupės mačą su Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkais baigus rezultatu 1-1. Kitame šios grupės susitikime šį rytą Kolumbija įveikė Uzbekistaną 3-1. L grupėje šią naktą Anglija permainingose rungtynėse 4-2 palaužė Kroatiją, o Ganos rinktinė 1-0 įveikė Panamos futbolininkus. Tiek kol kas išsamio žinios 8.
1: Reklama.
2: Orus pristato Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras ir jo pristatoma profesijos mokytojo modulinė programa. Daugiau internete gpmc.lt.
3: Sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpas lietus. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose kai kur 15-17 šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra 20-25, pajūryje 17-19 šilumos. Na, o šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra kais iki 23-28 laipsnių, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.
2: Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras vienas pirmųjų kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę programą.
3: Tai 9 mėnesių mokymai savo srities specialistams, norintiems perduoti žinias jaunimui ar suaugusiems. Mokymasis vyks vakarais, hibridiniu nuotoliniu būdu, todėl jį lengva derinti su darbu.
2: Tai mokslas yra nemokamas, o registracija jau prasidėjo svetainėje mokausi.lt, tad tapkite profesijos mokytoju, jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Pusryčių pasirodė mažoka.
2: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
1: Iki pietų dar tiek daug laiko.
2: Kai elgis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
1: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis su Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
3: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
1: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Šveskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
0: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grūzdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.

0: Na darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Metas dar vienai premjerai ir šį kartą, sakyčiau, metas naujam skambesiui. Sena gera daina suskambės naujai.
2: Giovanni kartu su atlikėja Elzi pristato kūrinį Juda tavo rankos. Tai yra šiuolaikiška, gerai pažįstamos dainos interpretacija, kurioje nostalgija susilieja su šių dienų elektroninės muzikos skambesiu.
1: Tai pasiklausykim, kai tai skamba dabar.

0: Bičiuliai, valanda keliauja į pabaigą, metas apdovanoti dienos zodiako ženklą.
1: O šiandien dienos zodiako ženklas yra ožiaragis ir vienas iš ožiaragių yra Timas.
0: Ne Timas, aš galvoju, kad Tomas, žinok, bus. Nes elektroniniam pašte, matai adrese,
1: aha,
0: Tomis, o čia Timas.
1: Tai Tomis ar Timis. Ir tas ir tas štai, vardas gražus.
0: Tomas ar Timis, štai kur klausimas. Tomis, Timas arba Tomas.
1: Mm-hmm.
0: Pabandysim įsiaiškinti.
2: Alio.
0: Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Sveiki, Arnas ir Giedrius, mes esam, o jūs kas?
0: Aha, pasakykit savo vardą dabar, prašau.
2: Aš esu Tomas.
0: Tomas.
1: Va, Arnai, tu buvai teisus.
0: Aš buvau teisus, nes pats parašęs, kad Timas, o elektroninio pašto adrese Tomis. Tai mes galvome Tomis, Timas ar Tomas.
2: Norėjau, kad Hebra dirbu, tai labai greitai parašiau.
0: Gerai, šamolis.
1: Ką dirbat?
0: Ką dirbat, aha.
2: Aš Švedijoje išvykęs šiuo metu.
0: O.
1: Tai klausykit, iki Norvegijos netoli, Arnai, pastavėžėk, kad atlėks į Jonines.
0: Jonines Norvegijoje šeštadienį.
2: Ai, žinokit, nepavyks.
0: Nepavyks, susikursi ten savo Jonines, ane?
1: Čia, jo, iš tikrųjų, laužas
2: bus.
0: Aišku.
1: Ai, ai, ai.
0: Gerai, tai Tomai, atsiūsim į Švediją relakso kepuraitę, kad neperkaistų galva, gerai?
2: Pagaliau, ačiū.
0: Nu, liuks.
1: Sveikinu, va, koks džiaugsmo žmogui, tikrai, kiek nedaug atrodo iki pilnos laimės reikia. Tai tegul ir toliau džiugina jūs visi šitie dalykai. Smulkus, betgi.
2: Ačiū.
0: Ačiū. Ačiū.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: 8 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė dokumentą, kuriuo planuojama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pagal jį turi būti atvertas Hormūzo sąsiauris, Iranui panaikintos visų rūšių sankcijos, bet to susitarimas numato 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo programą. Tuo tarpu dėl Irano branduolinės programos numatyta derėtis dar 60 dienų, bet jei derybos būtų be rezultatų, Donaldas Trumpas yra pagrasinęs atnaujinti karinius veiksmus. Tuo tarpu paskelbų žinia apie susitarimo pasirašymą nafta pinga. Populiarios Brent rūšės barelis prarado apie procentą kainos. Dabar jis pardavinėjimas už mažiau nei 79 dolerius, tai maždaug 8 doleriais daugiau nei prieš prasidedant konfliktui. Maskvos naftos perdirbimo fabrikui paryčiai suduoti pakartotiniai smūgiai. Po ukrainietiškų dronų atakos fabrikas vėl dega, virš Maskvos matyti gausūs dūmai. Taip pat pirminiais duomenimis kovinių dronų pataikyta į daugiabutį ir į prekybos centrą. Pataikymų yra ir kitur Rusijoje. Tuo tarpu Ukrainos sostinė naktį taip pat buvo atakuota, nugriaudėjo sprogimų. Kol kas išsamei apie padarytą žalą oficialusis Kijevas nekalba. Šį rytą ataka panašu tęsiasi. Kijeve paskelbtas oro pavojus dėl rusiškų dronų grėsmės. O Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Briuselį. Ten įvyks eilė susitikimų, įskaitant su NATO vadovu Marku Rutte. Į Briuselį atvažiuota iš Prancūzijos, kur vakar baigėsi didžiojo septyneto lyderių susitikimas. Jame Zelenskis susitikrino tolesnę paramą savo šaliai. Be kita ko, sutarta stiprinti Ukrainos oro gynybą, tęsti spaudimą Rusijai sankcijomis. Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono teigimu Donaldas Trumpas pakeitė požiūrį į Ukrainą, suprato, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nesuinteresuotas taika. Valdančiosios koalicijos sutartį šiandien pasirašys socialdemokratai vardan lietuviai ir valstiečiai. Remiantis jie bus formuojama nauja vyriausybė, jau trečia per porą metų. O vadovauti jai turėtų būti paskirtas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Valdžios performatavimas vyksta nutraukus koalicijos sutartį su Nemuno aušra. Nemokamas kino vakaras po atviro dangumi šiandien rengiama sostinės Ozo parke. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Nusprendę vasarą pakviesti žmonės iš biuro į parką, organizatoriai siūlo šį vakarą skirti kokybiškam laikui drauge. Susitikti su draugais, kolegomis ar kaimynais. Skelbiama, kad vakaro atmosferą pagyvins gyvos muzikos pasirodymas su didžėjumi, išalkti neleis maisto bei gėrimų furgonėliai, lankytojų taip pat lauks įvairios veiklos visai šeimai. O vakaro kulminacija taps šių metų kino pavasario žiūroviškiausio filmo amerikietiška svajonė peržiūra. Organizatoriai teigia norintis, kad ši šventė priklausytų visiems Ozo parko gyventojams bei lankytojams.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Šį rytą Panevėžyje 11, Vilniuje ir Kaune 12, Alytuje 13, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikė 18-23 laipsnių, pajūrio regione vietomis iki 15-17.

0: Jankauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Na kągi, bičiuliai, judame toliau, 8:09, dar vieną ryto laidos geriausia diena valandą pradedame ir šiandieną rinkitės drąsiai valgyti sušius, apie sušius noriu pakalbėti. Kada valgiai paskutinį kartą sušių?
2: Galvoju, kad praeitą savaitę turbūt valgiau sušių.
1: Šią savaitę gal 3 kartus jau valgiau.
2: Nieko savo, koks
1: mėgėjas. Šiandien atsisakau švesti. Tai labai gera, nu pakankamai sveikas maistas, kai skubi kažkur ir nori užkast.
2: Tikrai tai.
1: Kas ten ryžiai, žinai,
2: nei šildyt, nei ten ką, tiesiog paėmė greitai greitojų būdų. Tikrai smagu, aš labai mėgstu irgi sušius.
1: Taip, ir iš tikrųjų sušiai yra kilę iš pietryčių Azijos, būtent čia pirmiausiai buvo pradėtas gaminti patiekalas iš ryžių, į kurių vidų buvo įsukama žalia žuvis. Ir žodžiu, nuo 2009 metų būtent sušių diena yra minima, būtent birželio 18 dieną. Ir beje, šis nacionalinis Japonijos patiekalas kadaise buvo laikomas prastuomenės maistu.
2: Mm-hmm. Va,
1: o dabar iš populiarių visam pasaulyje, man atrodo, ir su pica tas pats buvo, ar ne?
2: Tikriausiai, aš taip pamačiau, kad iš tikrųjų sušiai kiek dar ir sveikų dalykų turi ir omega 3, ir jodo, ir retinolio, vitaminų C, E, ryžiuose daug vitaminų B, E, ir PP, ir mangano, kalio, fosforo, jėtus. Praktiškai, jeigu visus bandyčiau išvardyti, tai mums neužtektų šitos laidos.
1: Tai žodžiu, rinkite šiandieną sušius pietums, o gal kas ir pusryčiams, žodžiu, ar vakarieniai. Tai ir taip pat švesim
2: tinka viskam, ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarieniai. Tai lygiai taip pat kaip ir radijas, tinka viskam. Klausykit, likit kartu, mes visai netrukus grįšim su 8:00 žaidimu.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos.

Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be

0: to dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estée Lauder, Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos, netaikomos e-kaina ženklų pažymėtiems produktams. Douglas – tavo grožio pasaulis.
1: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
2: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
3: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
4: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl.

0: Bičiuliai, čia 8 valandos žaidimas ir žinoma, kaip visuomet, su prizais.
1: Reklama.
2: Žaidimą pristato Raubonių parkas, atrakcionai, gyvūnai, dinozaurai, animatoriai, tarzano takas ir kitos pramogos. Daugiau internete raubonių parkas.lt.
0: Taip, ir visą šią savaitę dovanojame laimėtojui 4 bilietus į visas Raubonių parko pramogas, kur galėsi išbandyti atrakcionus, apsilankyti vandens zonoje, karuselėse, batutose, pamatyti dinozaurus, gyvūnus, tarzano taką išmėginti ir daugybę kitų pramogų visai šeimai. Taip, o mes norime pristatyti jums užduotį šiandieną.
2: Šiandien užduotis bus 3 žodžiai iš atlikėjo, atlikėjos ar grupės dainų pavadinimų ir aš tuos 3 žodžius jau turiu. Norėtum išgirsti?
0: Taip.
2: Dužo, čempionai ir, na, imkim, pakylėtas.
0: Gerai, tai bičiuliai, jeigu žinote iš kieno dainų pavadinimų, 3 skirtingų dainų pavadinimų yra paimti šitie 3 žodžiai, dabar parašykite
2: Dužo,
0: mums.
2: Čempionai, pakylėtas. O rašyti reikia relaxfm.lt arba radijas.lt mobilioji programėliai.
0: Taip, o Raubonių parke šį sezoną, žinokit, apsigyveno net 23 nauji dinozaurai ir kai kurie jų vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi.
2: Jūsų laukia ir kiti netikėti svečiai – panda, orangutangas, rudoji meška ir linksmosios beždžionės, taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai.
0: Parkas įsikūręs Raubonių kaime, Pasvalio rajone, o daugiau informacijos rasite internete raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Reklama.
1: Dešimt tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. Dešimt tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai. Tai LT.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
4: Herojų mėno maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, teriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai rep snacks. Maksima tai, ko reikia.
5: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
6: Kaip Amerikoje?
7: Ai, kažkaip be ryšio.
6: O Anglijoje?
7: Irgi be ryšio, žinok.
6: Pala, taigi dar Egipte buvai.
7: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
8: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
10: Krokodilas.
7: Kas?
10: Krokodilas.
11: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
12: Ieškojai.
11: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
13: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
14: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29 €. Lidl vertė.

0: Atėjo laikas paskelbti nugalėtoją ir jam įteikti puikų prizą, o žaidimą pristato Raubonių parkas, atrakcionai, gyvūnai, dinozaurai, animatoriai, Tarzano takas ir kitos pramogos. Daugiau internete galite pamatyti, sužinoti, paskaityti raubonių parkas.lt.
1: O prizas – bilietai keturiems asmenims į visas Raubonių parko pramogas, atrakcionus, vandens zoną, karuseles, batutus. Galėsit pamatyti ir dinozaurus, ir gyvūnus, Tarzano taku pasivaikščioti, daugybę palaipioti, taip daugybę kitų pramogų visai šeimai už tai, kad teisingai įvardijote, taip jūs jau rašėte ir mes jau turim nugalėtoją, kurie įvardijote, dužo, čempionai, pakylėtas, dar galima pridėti melodramos, įkliuvau, štai tokie žodžiai iš atlikėjos, tikrai žinomos Lietuvoje atlikėjos, dainų pavadinimų. Kas tą atlikėją išgirskim?
0: Taip, taip, bandom prisiskambinti dabar vienam burtų keliu atrinktam klausytojui.
2: Taip, klausau, labas rytas.
0: Labą rytą, Agnė. Giedrius ir Arnas patraukdė, kaip gyvojat?
2: Oi, kaip smagu, dabar labai gerai.
1: Sveiki, va, iš karto kaip smagu. Kokia mieste čia taip smagu?
2: Kaune.
0: Kaune, saulė irgi šviečia?
2: Irgi šviečia.
0: Na, super, valio. Agnė, iš kieno dainų buvo tie trys žodžiai?
2: Iš Evgenijos Redko.
0: O turit mėgstamiausią jos dainą?
2: Šiaip paklausau, bet vienos tokios neįskirčiau, visos
0: patinka. Tai dabar pasiklausysim jos dainos Įkliuvau, o jūs jau įkliuvot ir varysit į Raubonių parką su dar trim asmenim. Tai gražios dienos, iki.
1: Sveikinam, iki.
2: Ačiū, iki.
0: O dabar dar šiek tiek apie Raubonių parką, kuriame šį sezoną apsigyveno ne 23 nauji dinozaurai ir kai kurie jų vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Todėl, žiūrėdami juos, galvosit, kad jie tikrai gyvi?
1: Jūsų laukia ir daugiau netikėtų svečių, panda, orangutangas, rudoji meška, linksmosios beždžionės, taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, Tarzano takas ir visa kita, kas pradžiugins jūsų šeimą.
0: Taip, o Raubonių parkas įsikūręs Raubonių kaime, tai yra Pasvalio rajone, o daugiau informacijos internete raubonių parkas.lt arba socialiniuose tinkluose.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Masinė ataka dronai šią naktį surengta prieš Maskvą. Miesto mero teigimu beveik 140 dronų pavyko numušti, bet kelios skraidyklės pataikė į naftos perdirbimo gamyklą. Joje kilo gaisras. Tai jau antras kartas per tris paras, kai buvo atakuota ši įmonė. Balistinėmis raketomis okupantai rusai šią naktį atakavo Kijevą, Poltavą, miestuose buvo girdimi sprogimai. Sumus ryčiai Putino paėgos smogė dronais, ten žuvo mažiausiai vienas žmogus. Antro turo kovo šiandien prasidės pasaulio futbolo čempionate. 19 valandą B grupės rungtynės pradės taškų kol kas neturinčios Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinės, o pirmame ture laimėję Meksikos ir Pietų Korejos futbolininkai susitiks ketvirtą ryto. A grupėje 22 valandą žais Šveicarai ir Bosnija, 1 valandą nakties Kanados ir Kataro rinktinės. Visos šios komandos turi po vieną tašką. Tie kol kas išsamios žinios 9. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
3: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50 procentų nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20 procentų nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
4: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
5: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
6: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
7: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40 procentų nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
9: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
8: Pertokai čia šiandienams ir eninams.
9: Delfi, šalia tavęs.
10: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vici 20 procentų nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir ruletėms minus 20 procentų. O VPFX mesreikšėms lauko darbams bei sijo atramoms net minus 25 procentai. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
12: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms savaitgalį. Ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
13: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 V akumuliatorinė žoliapjovė. Tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys. Tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė. Tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.

0: skambinsime Evelinai, kuri dirba su parduotuvėlėmis, rūpinasi užsakymais joms. Tai Arnas pasirodo nori atidaryti savo parduotuvę.
1: Klausau.
2: Gerą rytą.
1: Labas rytas.
2: Su Evelina kalbu.
1: Taip.
2: Evelina, žiūrėkit, gal jūs į Kuršėnų pusę kažkur važiuojat, mes matot naują parduotuvę planuojam atidaryti, norėjau su jums pasikalbėti.
1: Šiandien kaip tik važiuosiu.
2: O, kaip gerai būtų. Tai gal jūs kažkaip tai po pietų galėtume, bet į darbo pabaigą būtų geriausia, jūs iki kelių ten pas mus.
1: Aš tai nuo ryto važiuoju,
2: aha,
1: nes po pietų išvažiuoju Pasvalį.
2: Nes aš galvoju, tai gal po Pasvalio užsuktumėt. Nes visi galvoju, pasikalbėtume prie to paties, paskui susėstume prie stalo, pabaliavotume, atšvestume tą jūsų gimtadienį. Ką?
1: Na, jau supratau, čia Arnas?
2: Kaip? Taip, aš atidarinėt ruošiuosi.
3: Naują verslą Arnas daro.
2: Taip, Kuršėnuose atidarinėsiu parduotuvę Evelina Shop.
3: E-shop.
2: E-shop, ir E-shop, ir B-shop, žodžiu. Tik reik sutart kokias prekes prekiausim ir ar duosit savo vardą naudot.
3: Šampę, šiandien šampę.
2: Ne, negalim alkoholinį.
3: Neprekiaujam.
2: Ne alkoholinį.
3: Taip.
2: Nu čia dabar, tai kas per gimtadienis? Nu gerai, išsiaiškinsim.
0: Taip reikia sakyti.
3: Evelina, Arnas ir Giedrius, skambina jums pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
2: Taip, tai sakė perduoti žodžius, pasveikinti su atėjusia jūsų diena, kurią reikia švęsti kiekvienais metais, nes tai patirtis, gyvenimo džiaugsmas, o ne skaičius pase. Turit įtarimų, kas parašė mum laišką ir kas norėjo pasveikinti?
1: Galvočiau arba kolegės, arba pusės yra.
2: O gal pavardę galit, čia galit šaut visą, ne po vardą vardint, o pavardę, kokia šeimyną sveikina?
1: Gėlių?
2: Ne.
3: Iš A raidės.
2: Ir ne žuolų.
1: Akučkas.
3: Mindaugas parašė laišką, sako krikšto, vaiko krikšto motinėlė, Evelina, tai tikrai ryšiai akivaizdu stiprus.
2: Taip, tai Akučkų šeimyną sveikina, perduoda linkėjimus ir sakė, labai laukia torto.
1: Gerai.
3: Nu, taip nesakė, čia Arnas pridėjo.
2: Ko tu čia mani? Šitas, tai žinokit, jau su juo negalėtume dirbti kartu. Jis
3: nors labai sažiningas noriu būti, supranti. Geriau jau aš tau tortą, supranti.
2: Pasižiūrėsiu.
3: O pas Evelina einam ten, ko šnekėjom žvesti.
2: Evelina, iš tiesų, tai su gimtadieniu, gražios dienos, saugiai šiandieną suvažinėkit darbuose, o po to Pasvalio, tai jau minkit namo ir baliavokit, gerai?
1: Gerai,
2: visą
1: ačiū labai. Visą.

0: Keleto minučių lygiai 9 išgirsite naujausias radijos LT žinias.
1: O kitą valandą išgirsite ir Robbie Williamsą, ir Mantą, ir Marijoną Mikutavičių. Taip pat išgirsime tautinį brendą ir grupę.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žurnalą. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.at.

0: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Rusija praėjusią naktį buvo atakuota daugiau nei 500 ukrainietiškų dronų, iš jų kone 200 smogė Maskvai. Apie tai skelbė rusų valdininkai, tradiciškai aiškindami, kad iš esmės viskas buvo numušta. Bet socialiniuose tinkluose išplitę vaizdo įrašai rodo priešingai. Sudavus pakartotinių smūgių Maskvos naftos perdirbimo fabrikui, jis dega. Virš Rusijos sostinės matyti gausūs dūmai. Taip pat, kaip skelbiama, koviniais dronais pataikyta į daugiabutį ir į prekybos centrą. Abu objektai netoli minėtojo fabriko. Ribotas Maskvos oro uostų darbas. Pataikymų yra ir kitų Rusijoje. Apskritai, rusų propaganda konstatuoja, kad šiandienos ataka prieš Maskvą yra didžiausia per pastaruosius porą metų. Tuo tarpu praėjusią naktį rusų atakos raketomis ir dronai sulaukė Ukraina, smogta Kijevui, taip pat Poltavai. Sprogimų girdėta ir Sumuose. Pastarajame regione rusiško drono ataka pražudė vieną žmogų. Agresyvėjanti Rusijos retorika prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, taip pat dažnėjančios provokacijos, turi tikslą. Pasak kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro, sumenkinti žmonių pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis. Vidaus reikalų ministerija praėjusią savaitę teigia, kad rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginių objektų apsauga, kaip konkrečiai nedetalizuojama. Pasak ministerijos, Rusija skleidžia melus, esą Baltijos šalys leidžia naudoti savo oro erdvę ir teritoriją Ukrainos veiksmams prieš Rusiją. Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė dokumentą, kuriuo planuojama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pagal jį turi būti atvertas Hormūzo sąsiauris, Iranui panaikintos visų rūšių sankcijos, be to susitarimas numato 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo programą. Tuo tarpu dėl Irano branduolinės programos numatyta derėtis dar 60 dienų, bet jei derybos būtų be rezultatų, Donaldas Trumpas yra pagrasinęs atnaujinti karinius veiksmus. O paskelbus žinia apie susitarimo pasirašymą, nafta pinga. Populiarios Brent rūšės barelis prarado apie procentą kainos. Dabar jis pardavinėjamas už mažiau nei 79 dolerius. Tai maždaug 8 doleriais daugiau nei prieš prasidedant konfliktui. Ir dar apie Lietuvą. Eismo ribojimai įvedami keliose sostinės vietose, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Tęsiant Gariūnų viaduko statybą bus vykdomi perdangos sijų montavimo darbai. Iki 16 valandos eismas po Gariūnų viaduku Vilniaus kryptimi šiandien bus visiškai uždarytas. Visas transportas išskyrus viešai bus nukreipiamas apylankos maršrutu pro Toyota centrą. Viešasis transportas visų darbų metu bus praleidžiamas eismą reguliuojant eismo reguliuotojams, tačiau dėl darbų eigos ir spūsčių galimi viešojo transporto vėlavimai. Tuo metu Savanorio prospekto atkarpoje tarp Sausų per Liepsnos gatvių dėl dujotiekio remonto iki antradienio transportas iš dalies bus nukreipiamas į priešpriešinį eismą.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Vakar vakarą įvykęs Anglijos ir Kroatijos komandų susitikimas L grupėje baigėsi anglų pergalė 4-2. Tuo tarpu kita L komanda Gana įvartį mušusi paskutinėmis akimirkomis įveikė Panamą 1-0. Po pirmųjų L grupės rungtynių Anglija ir Gana turi po 3 taškus. K grupėje kovojanti Portugalija čempionatą pradėjo lygiosomis 1-1 prieš Kongo rinktinę. Cristiano Ronaldo 2 neišnaudotos progos ir lankų žaidimas paskatino kalbas apie 41-erių futbolininko formą. Jis abu kartus iš artimos distancijos smūgiavo pro šalį. Portugalų strategas vengia kritikuoti puolėją, pabrėžia, kad komanda turi jį geriau išnaudoti. Ronaldo tai jau rekordinės 6-asis pasaulio čempionatas. O po dar vieno K grupės susitikimo Kolumbija švenčia pergalę prieš Uzbekistano komandą 3-1. Dabar Kolumbija po pirmų susitikimų yra grupės lyderė. 9 valandos duomenimis temperatūra didžiuosiuose šalies miestuose tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien bus debesuota su pragiedruliais vietomis trumpai palis. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, šį laikė 18-23 laipsnių, tik pajūrio regione vietomis iki 15-17.

0: Relax FM ryto laida.
1: 9 valandos ir 10 minučių įpusėjame ryto laidą geriausia diena. Aš tai jau žinau, Giedrio, mintimis esu rytojui. Aš jau praktiškai esu
2: Norvegijai. Jau išskridęs, ar ne?
1: Jau esu išskridęs.
2: O, aš dar niekur nuo šiandien nepabėgau.
1: Taip, man atrodo, kad daugelis žmonių jau ketvirtadienį pradeda galvoti apie savaitgalį, o penktadienį tai jau iš vis yra labai sunku susikaupti darbui, dėl to, kad nu tiesiog tu jau gyveni savaitgalio ritmu. Tai savaitgalio mintimis, savaitgalio pramogomis ir juo labiau, kad nužiūriu, kad nu, orai bus fantastiški, klausyk, šeštadienį iki 28.
2: Tikrai taip, o aš tai dar sakau, šiandien niekur nepabėgau, pasinaudodamas progą labai noriu pakviesti kaišiadoriškius ir miesto svečius į choro Nona jubiliejinį koncertą vakare kultūros centre, 18 valandą. Vakar buvau repeticijoje, na, fantastiškai skamba, puiki instrumentalistų grupė, vietinių kaišiadoriškių, jūs su vaikų, tai ateikit tikrai, pasiklausykit, fantastiškai dainuoja moterys, fantastiškai skamba instrumentai, na ir aš kiek galėsiu ten prisidėsiu ir daugiau bus solistų.
1: Tai netrukdyk.
2: O je, pasistengsiu netrukdyt,
1: man
2: pasistengsiu
1: laiką,
2: tikrai.
1: Man tas būna, kai sako, oi ten tas ir tas, ir aš prisidėsiu ir dažnu atveju, kai sako, aš prisidėsiu, tai skamba nekaip, nes dažniausiai tie, kur prisideda, tai trukdo.
2: O aš žinok, prisidėjęs jau dalis, esu ne? Iš jaudulio, nes gerai. Tikrai labai gražu turėtų būti.
1: Taip, bičiuliai, kaip tik ketvirtadienis metas galvoti apie pramogas, o toliau mūsų eteryje Saulius Prusaitis su daina 39. Relax.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
5: Kainolužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maxima, tai, ko reikia.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
8: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
9: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
10: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Barlilti.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau bei visi.

0: Ažo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
2: To dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estée Lauder Clinic, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos, netaikomos e-kaina ženklų pažymėtiems produktams. Douglas – tavo grožio pasaulis.
3: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Metas dar vienam sveikinimui. Sveikinsime Renatą, o Renata dirba ligoninėje logoterapeutė. Tai sakė, visus gelbėja, visiems padeda ir suaugusiems, ir vaikams. Tai skambinam ir mum pagalbos reikia.
1: Klausau.
2: Sveiki, ar čia su Renata kalbu?
1: Taip.
2: Renato, žiūrėkit, čia apie tą logoterapiją, čia tas, kur yra apie gyvenimo prasmės paiešką, viskas eina kalba, ne? Ar čia aš netaip supratau, ar čia logopedas, kur kalbėt padeda?
1: Čia kur kalbėti padeda.
2: Ai, tai jūs supratau, su logopedė, ne logoterapeutė, ne? Nes aš taip apie gyvenimo prasmę žiūriu, logoterapiją, tai čia kur reikia gyvenimo prasmę surasti, tai aš vat turiu, suprantat, kolegą, kuriam noriu paprašyti pagalbos, jisai vis taip galvoja, bėga, nesustoja ir nemato prasmės tame. Vat dabar vat pas jūs, sako, reikia, sako, bėgt pas Renatą, sako, nežinau dėl ko, bet čia reikia vis tiek šiandien. Nežinau, kokia prasmė.
3: Nu, ką tu kalbi? Nu. Tai yra prasmė, tai kai yra gimtadienis, tai yra prasmė bėgti pa žmogų, tam,
2: tai
3: kad galėtum pašvest.
2: Tai ko iš karto nesakyti?
1: Ar jūs čia gal esat su tuo kolega kartu?
2: Taip,
3: čia aš va kalbu dabar, žinokit.
2: Tikrai ne vienas dviem balsais.
3: Taip, tai žinokit, noriu pas jūs atbėgti, žinokit, jis man neleidžia. A galiu Renatą pas jūs atvažiuoti?
1: Žinokit, mes galėtumėm pasikalbėti, bet...
2: A tai čia šiandien ta diena, ne?
3: Torto mes norim, torto, šampano. Nu.
2: Nu, va čia prasmė būtų iš karto.
3: O, pažiūrėkit, mum liūdna jinai išvengia, nu gražiausia. Mes gyvenimo prasmės ieškamo, jinai juokiasi savo.
1: Aš pradėt prasmę atrasti.
3: Ai, pradėt prasmę atrasti. Nu gerai, tai einam link finišo. Renata, Arnas ir Giedris, Radio Stotis Relax FM. Va, taip ir parašyta, kad sakė, esat darboholikė, sakė, lekit visiems į pagalbą, tai jau supratau, kad čia buvot pasiruošus man pagalbą suteikta, ne?
1: Jau girdėjau.
2: Čia kaip tie du psichologai, kurie eina, vienas nusilaužė koją, kitas sako, gal nori pasikalbėti apie tai.
3: Taip. Tai mielai Renata, su tuo gražiu jubiliejumi sveikinimai jums ir sakė perduoti, kad apkabinam, mylim, sveikinam ir linkim svajonių išsipildymo tik lėtesniu tempu. O sveikinimus jums siunčia, spėkit kas.
1: Žinokit, gal
2: tėveliai
1: arba
2: brolis. Taip,
3: ir tie, ir tėvai, ir brolis siunčia sveikinimus jums.
1: Ačiū labai jums.
3: O Jėzau, matai,
2: aš sakau, kaip smagu Jėzus girdėti taip ir tokį džiaugsmą ir tą juoką balse, tai tik tai ir išlaikykit ir viskas bus gerai ir diena šiandien ir kiekviena diena bus tokia laiminga, jeigu tik tai juoksitės.
3: Tai šipsokitės, gražios dienos jums.
1: Ačiū jums labai, jums taip pat. Arno ir Giedriaus skambutis.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
5: Mame mi mo mo,
6: mame mi mo mo.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
9: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
8: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
10: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
11: Nuo šiol ir Telšiuose.
12: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulo 2,49. Ankrai palaikomi vištų kiaušiniai Extra Line, euras 99. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
13: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
14: Na ir vilioja monetas dešrainis.
15: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
14: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
15: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
14: O, ir vraperis į Coca-Cola?
15: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
14: Puiki mintis.
15: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
16: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
17: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Didelio masto ataka šiandien surinkta prieš Rusiją. Rusų gynybos ministerijos skaičiavimu buvo numušta arba perimta beveik 560 dronų virš 17 šalies regionų. Vien Maskvos apylinkėse sunaikinta 180 bepiločių. Sostinės naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Prieš paskutinę pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos dieną 11-okai šiuo metu atlieka filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminų pirmųjų dalių užduotis, o abiturientai laiko fizikos egzaminą. Rytoj 11-okai laikys geografijos, o 12-okai chemijos egzaminus. Čempionui nelaimėjus, 8-ame ture iš eilės Kauno Žalgiris atsisveikino su strategu. Lietuvos futbolo top lygoje kauniečiai vakar namie nusileido Gargždų Bangai 0-1. Po šių rungtynių darbo neteko vyriausiasis treneris Eivinas Černiauskas. Kitose rungtynėse vakar Kauno rajono Hegelman futbolininkai savo aikštėje su lyderiu Telšių Džiugu sužaidė lygiosiomis 1-1. Tiek kol kas išsamio žinios 10.
1: Pasiklausykime informacijos apie orus.
2: Na, tikėkimės, kad tai tiesa ir pagaliau vasara ateina į Lietuvą. Šiandieną tiesa bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpas lietus, temperatūra bus 18-23 šilumos, vakariniuose rajonuose kai kur bus 15-17 šilumos. Štai penktadienio dieną taip pat daug kur trumpas lietus, tačiau temperatūra kils, bus apie 20-25, pajūryje apie 17-19 šilumos. Na, o šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra bus 23-28, kuršių nerijoje šils iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
10: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
11: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
12: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.
13: 37. Kas tai?
14: Nuolaida.
13: Ne.
14: Laimingas skaičius?
13: Ne.
14: Tavo temperatūra?
13: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
15: Kas ieško pigaus 5G interneto?
16: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
15: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
17: Senoji baldinė atidarė naują saloną Gargžduose ir kviečia tave švęsti atidarymą kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo birželio 17 iki 20 dienos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Genonio gatvėje 7 Gargžduose.
18: Teleloto joninės, milijoninės! Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
19: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
20: Relax FM.

0: Skambinsime tetai Rimutei, kuri laukia įtempiamų lubų meistro. Sveikinimus jai siunčia dukterėčia Laima.
1: Labarytą, labarytą. Su ponia Rima kalbu.
2: Taip.
1: Ponia Rima, žiūrėkit, čia turim kitą savaitę atvažiuoti pas jūs dėl įtempiamų lubų, bet mes norėtume šiandien atvažiuoti. Jūs būsite namie?
2: Būsiu.
1: Gerai, aš klausykite, jūs turėsit šitą... Nu, reikės man šniūro 35 metrų, aš šniūrelį, bet kokį kitkinį, nesvarbu, turėtumėt?
2: Turėsiu.
1: A butelį turėsit?
2: Turėsiu.
1: Aš dabar tik tai galvoju, mes tas lubas tempiam prieš, nu, prieš tempimą, baliavojam ar po tempimo?
3: Ne, nu, tai taipgi mes darysim, sakėm, kad
1: palauk,
3: aš noriu pasakyt, kad stogą tai nukelt ruošiamės, supranti, kad kaip jau čia tu lubas padarysi, kai stogas nukeltas.
1: Taigi, sakiau, tau stogas važiuoja, ne Rimutė, pas Rimutė stogas vietoj. Rimutė, tai...
2: Prieš. Atsiprašau, labai iškimau.
1: Nieką tvarkoj, o tai dainavot vakar?
2: Nedainavau.
3: A šiandien.
1: A dar neprasidainavo šiandien?
2: Ne, dirbau.
1: O, supratau. Tai klausykit, tai kaip darom dabar? Tai žodžiu, atvažiuojam, pabaliavojam, tada bandom įtempti. Jeigu neįsitems, nu, tai mai šunis kitą
2: ne, savaitę. Ne, gal geriau pirmiausia įtemptam, tada baliavojam.
3: Bet tik iššausim šampaną, tai tos įtempiamos taigi pradur.
1: Šiaip mano krapšte, Rimutė, iš kur aš kilęs. Tai, kaip sakot, prieš tai įtempiam, tai sako, patempę žmogus atėjo. Tai man tinkam, pirmiausia, patempę eisim tempt lubų, gerai?
2: Gerai.
1: Nu, mes su visko jinai sutinkam.
0: Rimutė, Arnas ir Giedrius skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, iš karto pažinau Arną.
1: Tai jau girdim, kad jau juokiatės, tai labai džiaugiamės, kad šypsote šį rytą, kad nuotaika puikit, su to gražiu gimtadieniu norim jūs pasveikinti. Ką veikiat dabar, Rimutė?
2: Kaip tik tai kavą geriu.
1: Va, o tortuko ar turit prie kavytės?
2: Dabar neturiu, turėsiu vakare, susirink svečiai.
1: Va, kaip fainai, nu super. Tai žodžiu, ketvirtadienį pradėsit švęst, tai savaitgalis visas bus šventime vis dar, taip?
2: Ne, labai trumpai.
1: Kodėl?
2: Todėl, kad vyksta darbai, visa kita.
1: Ai,
2: nesakai nulužo.
3: Mums čia sakė, jėtus, taigi rytogi į darbą nereikia.
2: Taigi nereikia, aš jau seniorė, anksčiau sakydavo pensininkė.
1: Nu, pensininkė, tai pensiją gaunau, dabar taip seniorais vadina, nes tos pensijos tokio dydžio, kad ten kaip pašalpas skaitos.
2: Nu, tai va, užtat, sakau, net nagai nulūžo, kaip dirbau.
1: Nu, šaunuolė, tai reiškia, jūs dar ne seniorė, jūs dar reiškia, turit jėgų, esat jaunuolė, gražuolė, tai tokia ir išbūkit ir būkit, o jums sveikinimai nuo dukterėčios Laimos iš Pasvalio.
2: Ačiū, nuo širdžiai ačiū jums ir Laimai, ačiū labai.
0: Su gimtadieniu dar kartą iki.
2: Ačiū, geros dienos jums. Arno ir Giedriaus skambutis. Relax FM.

0: Mėly draugai, nepamirškit, 10 valandą visi klausysimės naujausių Radijas LT žinių.
1: O kitą valandą klausysimės muzikos ir šoksime. Tikiuosi, kad su Vaidu Baumila ir Kunigunda tai būtinai pašoksim.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Dideli gaisrai šį rytą apėmė Maskvą po ukrainietiškų dronų atakos. Taikytas į naftos perdirbimo fabriką Maskvoje, jo teritorijoje kilo keli dideli gaisrai, o virš Rusijos sostinės matyti tirštų juodų dūmų debesies. Be kitų objektų pataikyta į daugiabutį ir prekybos centrą. Abu objektai netoli minėtojo fabriko. Preliminariai skaičiuojama, kad į Rusiją galėjo būti paleista apie 500 ukrainietiškų dronų, iš jų maždaug 200 buvo nutaikyti į Maskvą. Joje visi 4 oro uostai sustabdė darbus. Rusų propaganda skundžiasi, kad šiandienos ataka prieš Maskvą yra didžiausia per pastaruosius porą metų. Tuo tarpu Ukrainos kariškiai praneša, kad praėjusią naktį jų šalis buvo atakuota 7 raketomis ir kone pustrečio 100 įvairių rūšių dronų. 4 raketas ir per 200 bepiločių pavyko numušti. Yra pataikymų, informacija apie juos tikslinama. Sumų apylinkėse vienas žmogus žuvo. Jungtinių valstijų ir Irano prezidentams pasirašius dokumentą, pagal kurį planuojama užbaigti kelis mėnesius artimuosiuose rytuose vykstantį karą, Lietuvos kariuomenė sako esanti pasiruošusi siųsti pajėgų į Hormūzo sąsiaurį, jeigu to prireiktų. Pagal susitarimą turėtų būti pagaliau atblokuotas naftos gabenimui svarbus Hormūzo sąsiaurės. Kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teigimo, Lietuvos išminuotojų pajėgumai gali būti toliau aktualūs, jeigu po vandeniu ar kitur plaukioja minos reikalinga užtikrinti saugią laivybą sąsiaurio teritorijoje. Valdančiosios koalicijos sutartį šiandien popiet pasirašys socialdemokratai vardan lietuviai ir valstiečiai. Remiantis jie bus formuojama nauja vyriausybė, jau trečia per porą metų. O vadovauti jai turėtų būti paskirtas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Valdžios performatavimas vyksta nutraukus koalicijos sutartį su Nemuno aušra. Paramą būstui svarstoma vėl skirstyti pagal eilę. Kęstutis Ibenskas įsameu.
1: Paramai skirta suma daugiau nei 5,5 milijono eurų šiemet buvo išgraibstyta per 10 minučių, pernai per 6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tikina ieškanti būdų, kaip tobulinti paramos būstui skirimą. Ministrės teigimu svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Pasak Jūratės Zailskienės, spręsti būsto prieinamumo jaunoms šeimoms problemą kartu turėtų vyriausybė ir savivalda, taip pat gali būti įtrauktas verslas. Savo ruoštų nauji koalicijos partneriai vardan lietuviai teigia sieksinti sukurti specialų socialinio būsto fondą ir pertvarkyti paramos skirimo tvarką, kad žiurkių lenktynių nebūtų.
0: Tęsiant kelio Vilniaus Utena rekonstrukciją, bendrovė Via Lietuva primena apie galimybę vairuotojams rinktis alternatyvius maršrutus. Pasak kelininkų, taip galima išvengti laiko nuostolių sustojus prie šviesoforų. Visi dabar rekonstruojami ruožai tikimasi bus baigti tvarkyti rudenį.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra apie 14-15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palies. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, tik pajūrio regione vietomis iki 15-17.

0: Relax FM ryto laida. Geriausia
1: diena. Primenu laiką Lietuvoje 10:09. Nežinau, kaip tau, Giedriau, pojūtis. Man kažkaip labai greitai bėga laikas šį rytą.
2: Aha, aš taip klausau, žinai, taip dramatiškai pasakė, galvoju, kažką dramatiško subursi jėtus,
1: taip
2: klausau.
1: Aš taip žiūriu ir galvoju, dabar gal 9 turėtų būti, bet ne, jau 10, taip, 10 valandų. Mėly bičiuliai, aš tikiuosi, kad ir jums ketvirtadienio rytas toks greitas, nes dažniausiai sako, kad darbų pradžia būna sunkiausia.
2: Taip.
1: O jeigu, vat, kaip man, tai čia žiūrėk, viens, du ir jau čia valandų.
2: Tik tegul nebėga tas laikas per greitai. Žinai, tu pasakėjai dramatiškai, aš iš karto apie dramatiškus įvykius. Tikrai dabar va čia pastaruoju metu apskriejo visą pasaulį žinia apie Braziliją neprisirišusią, tai yra nepririšta šuolį suguma, kai tikrai nelaimė didžiulė įvyko.
1: Aš kad ir pririštas būčiau, aš gyvenime nešaukčiau. Aš tai tokių dalykų nebijau pripažinti, aš esu bailys visiškai. Nei man smagu skristi lėktuvu, nei aš pastavėjau oro balionai, nu nebent mane apalpusi oro balionai.
2: Aš pamenu, kaip pradžioje mūsų darbo, kai tu sakė, nu tai klausyk, tai jau čia paskraidinsi, aš mielai, Arnai, tikrai mielai.
1: Tai kalbu, tai ką reikia kalbėti, o ką daryti, tai jau darau taip, kaip man atrodo, bet aš tikrai... Taip. Negalėčiau. Ir amerikietiški kalneliai vakar, tarp kitko, žiūrėjau internete, kažkur buvo video įkeltas, kaip ten tais jau tais greitais ir labai aukštais. Tai man užteko tik pasižiūrėti, aš jau naktį košmarus sapnavau. Aš tokių dalykų nemėgstu. Aš mėgstu saugiai ant žemės būti.
2: Na, aš irgi suprantu, kas yra saugu, tai bičiuliai, iš tikrųjų, net jeigu ir užsiimate ekstremaliomis pramogomis, tai neužmirškit pirmiausiai saugumo.
1: Taip, tai būkite saugus, jūs saugus su mumis. Klausykit muzikos netrukus, Arno ir Giedriaus skambutis. Relax.

0: svetima. Tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko savo negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umi be konose.
2: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas. Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Krokodilas.
6: Kas?
5: Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
8: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
9: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
10: To dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estée Lauder Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos, netaikomos e-kaina ženklų pažymėtiems produktams. Douglas – tavo grožio pasaulis.
11: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino – tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų – net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 – tik 4,99. Lidl vertė.
12: Relax FM.

0: Na, dabar skambinsime Žygimantui, jį sveikinsime su 35-uoju gimtadieniu. Jis ten, žodžiu, užsakinėja detales, į servisus skambina, bendrauja su sunkvežimių detalių vadybininkais. Nu, žodžiu, prižiūri sunkvežimius, tai atsakingas darbas, bet švęsti vis tiek reikia.
1: Alo.
2: Labas rytas, Žygimantai, iš personalo kontrolės. Skambinam jums, norėtume atvažiuoti su jumis, nes nu, turėjom žinių, kad šiandien nuo ryto Žygimantas turėtų jau būti švenčiantis toks.
1: Taip.
2: Tai sakykit, ar švenčiat?
1: Dar nepradėjom.
2: Tai kada jau pradėsit?
1: Pradėsim.
2: Aha, klausykit, aš tai galvoju, kad jau švęsti reikia žmogui iš karto nuo ryto ir mes čia atvažiuotume ne šiaip savo, mes atvažiuotume kartu švęsti, o ne kontroliuoti.
1: Puiku, labai.
2: Priimsit, ne? Tai dabar, nu mes vat iš karto sėdam ant dviračio ir minam. O,
0: tik tu
2: tai...
0: žinai, kur važiuot?
2: Nu tai nesvarbu.
0: Pagal su kokį miestą važiuot reikia.
2: Į kokį miestą reikia važiuoti?
1: Į Mažeikis.
2: Aha, mažai, tai, gerai,
0: žinai,
2: gerai.
0: Žinai, kiek kainuos mums už kurą?
2: Kokį kurą? Dviratis, nu.
0: Tai tu su dviračiu gali važiuoti, paklausk, ar ten Mažeikiuose iš naftos galėtų pigiau kurą.
2: Ar ten Mažeikiuose galėtumėt mums elektros? Šitą, nes, nu, mano kolega taršus labai yra, tai jisai dar su nafta viską, aš ten, aš elektriniu suprantu.
0: Jėtau, ja. Nežinau, jūs suprantat, mano... ką jisai kalba, bet aš noriu paklausti, Žygimantai, tiesiai šviesiai, aduosit mum ant kuro, kad atvažiuotume pas jūsų gimtadienį, ar ne, labai toli gyvenat?
1: Duosim.
0: Viskas, važiuojam, va, draugiškas žmogus. Jie dar fūrą atsiūst gali mum, kad mus nuvežt
2: iki mažiai. Surinktų, kad galėtume tikrai atvažiavę jau normaliai akis į akį pasveikinti Žygimantai su tuo praktiškai pusjubiliejiniu gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū jums labai.
0: Taip, tai turbūt jau net suprato Žygimantai ir kas pasveikinimus siunčia, ar turite tarimą?
1: Nu, galvoju arba pusėserės, arba sesuo aišku.
0: Oi, ne. Labai toli jau čia ieškot. O iš tiesų tai sakė perduoti nuo širdžiausius sveikinimus, linkėjimus jums gimtadienio proga. O sveikinimus jums siunčia ir labai jūs myli ir šiandieną net nebejoju su jumis švęs visas jūsų RBI kolektyvas, jeigu čia taip ištariau, nežinau. Tai, nu va, matot, tai visas kolektyvas siunčia sveikinimus.
1: Ačiū jums labai, ačiū kolektyvui.
0: Tai mums tai ačiū užteks, nes atstumas mus skiria su kolektyvu.
2: Nu, čia su ačiū net būsit.
0: Pavežatės, ką nors, Žygimantai?
1: Tik sakiau, kad draugiškas iš karto pasiruošęs važiuojam.
0: O žiūrėkit, o šiais laikais, nu vis tiek ten servisas, ten suprantu ir servisas, a ne pas jūs? Ar ne?
1: Nu, čia savo parką automobilių prižiūrim, remontuojam ir viskas.
0: Nu tai sako, kad šiaip, kai vat, kas susijęs su automobiliais, galima, nu, pabaliavot. O kaip pas jūs yra?
1: Nu, tik po 5.
2: Teisingai, netepsi, bet, žinot, nevažiuosi.
0: Bet girdėjai pauzė, kokia buvo.
2: Aha.
0: Girdėjai, kokia pauzė, tai iškalbingesnė.
2: Tai nieks nesako po 5 ko, minučių.
0: Žygima, tai gražios jums dienos, gražaus jubilėjus linkėjimai visam kolektyvui. Iki.
1: Ačiū, ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai, biletai LT.
2: Pusryčių pasirodė mažoka.
3: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
2: Iki pietų dar tiek daug laiko.
3: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
2: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4 000 €. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 000 auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
8: Ieškojai.
9: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
10: Išpakuojame atnaujintą Maximą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maximoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
11: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
12: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungto žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
11: Varlė
12: LT.
13: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas. Viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti šeimai ir asmeniniams reikalams. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į artimųjų nuomonę ar elgesį. Pokalbis namuose gali padėti geriau suprasti vieną ilgiau besitęsiančią situaciją.
2: Jautis. Gali būti daugiau smalsumo ir noro sužinoti tai, kas iki šiol buvo neaišku. Netikėta informacija ar pokalbis gali paskatinti pažvelgti į situaciją kitu kampu. Darbo srityje verta aktyviau bendrauti ir derinti svarbius klausimus.
1: Dvyniai. Viduje gali stiprėti poreikis daugiau stabilumo ir aiškumo. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos turi realią vertę. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti jau pradėtiems darbams.
2: Vėžys. Diena gali paskatinti daugiau dėmesio skirti savo tikslams ir asmeniniams poreikiams. Darbo srityje verta parodyti iniciatyvą ten, kur anksčiau trūko ryšto, o santykiuose daugiau šilumos atneš nuoširdumas ir gebėjimas parodyti rūpestį.
1: Liūtams gali atsirasti noras trumpam atsitraukti nuo išorinio šurmulio. Emociškai gali būti svarbu daugiau laiko skirti poilsiui ir apmąstymams. Praeities įvykis ar prisiminimas gali paskatinti naujas įžvalgas.
2: Mergelėms šiandieną draugo ar bendraminčio žodžiai gali tapti vertingų postumių. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas ir komandinis darbas. Santykiuose daugiau artumo sukurs bendri tikslai ir nuoširdūs pokalbiai.
1: Nuo svarstyklės gali turėti daugiau atsakomybės jausmo ir noro aiškiau matyti savo kryptį. Emociškai gali būti svarbu sulaukti pripažinimo už įdėtas pastangas. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti impulsyvių sprendimų.
2: Taip, šiandieną netikėtas pokalbis ar informacija gali paskatinti svarbią įžvalgą skorpionam. Tai finansiniuose reikaluose naudinga bus investuoti į žinias ir ilgalaikę naudą, nuo santykiuose daugiau harmonijos sukurs pagarba ir gebėjimas išgirsti kitą žmogų.
1: Šauliams kai kurios temos gali atrodyti jautresnės nei įprastai. Bendras finansinis ar atsakomybės klausimas gali pareikalauti daugiau dėmesio, o darbo srityje verta vengti skubėjimo ir geriau pasitikrinti svarbią informaciją.
2: Ožiaragis. Emociškai gali stiprėti poreikis aiškiau suprasti kitų žmonių lūkesčius. Partnerio ar kolegos nuomonė gali paskatinti pažvelgti į situaciją kitu kampu. Santykiuose daugiau harmonijos atneš nuoširdus dialogas.
1: Vandeniams diena gali priminti apie užduotis, kurių ilgiau nesinorėjo spręsti. Finansiniuose reikaluose naudinga laikytis plano ir vengti nereikalingų išlaidų. Santykiuose daugiau harmonijos sukurs konkretus veiksmai ir rūpestingumas.
2: Taip, o žuvų dieną praskaidrinti gali maloni žinia ir netikėtas susitikimas. Santykiuose daugiau artumo sukurs spontaniškumas ir nuoširdumas. Sėkmės stiprėja per kūrybą, pasitikėjimą savimi ir gebėjimą džiaugtis procesu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Maskva dega, socialiniuose tinkluose įmanuoja Rusijos sostinės gyventojai. Miesto mero teigimu atnaujintais duomenimis per ataką beveik 200 dronų pavyko numušti, bet keli bepiločiai pataikė į naftos perdirbimo gamyklą, joje kilo gaisras. Taip pat pataikyta į kelis prekybos centrus buvo uždaryti oro uostai. Susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo memorandumą Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Susitarimui tarpininkavusio Pakistano teigimų dokumentas įsigalioja nedelsiant. Tik lygiosiomis pasaulio futbolo čempionatą pradėjo prie favoričių priskiriama Portugalijos rinktinė, ką grupės mačą su Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkais baigusi rezultatu 1-1. Kitame šios grupės susitikime šį rytą Kolumbija įveikė Uzbekistaną 3-1. L grupėje šią naktą Anglija permainingose rungtynėse 4-2 palaužė Kroatiją, o Ganos rinktinė 1-0 įveikė Panamos futbolininkus. Tiek kol kas ir samio žinios 11.
1: Ir dar kartelį maloni žinia apie šios dienos bei artėjančių dienų orus.
2: Na, šiandien dar bus debesuota su pragiedruliais ir vietomis trumpu lietumi, bet temperatūra jau 18-23 visai maloni. Rytoj temperatūra dar labiau kils 20-25 ir nors dieną daug kur trumpas lietus, bet jau šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma.
1: Taip ir šils šeštadienį iki 28. Kuršių nerijoje irgi sušils iki 21 laipsnio šilumos. Laukiam savaitgalio.

0: 서가픈이약시오네바라
1: Реклама. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Na ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
9: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
10: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
3: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
11: Relax FM.

0: skambiname pasveikinti su 10 metų vedybinio gyvenimo kartu su kaktimi, kitaip tariant, rožinėmis vestuvėmis. Ir šitų sveikinimų sulauks Imantė ir Rimvydas.
1: Prašau.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Esu dar su Imantė kalbu.
1: Taip.
2: Iš Birštono patrūdėme jūs. Čia mums pasiekė žinia, kad jūs čia progą turėsite, tai norėjome pasiūlyti jums porą procedūrų dovanų, ar galėtumėte išsirinkti, turėtumėte laiko dabar?
1: Jo.
2: Tai dabar žodžiu yra taip, arba jūs abu su savo, supratau, vyru atvyksit, ar ne? Tai žodžiu, jūs ir vyras galite vienu metu dviem būtų atliekamos procedūros, tai arba šampano vonė, dviese į vieną vonę, arba įviniojimas į šokoladą, arba rožių kotų plakimas. Nu, žodžiu, nuplaka su spygliais, bet ten toks masažas gaunasi nugaros. Nu, praktiškai kas gyvent santokoj, kurį pasirinktumėt.
0: Imkit plakimą.
2: Gal Rimvydą nuplakam, o jūs įviniojam iš ne. O Imantę įviniojam į šokoladą, da įkišam į šampano vonę.
1: Jo, labai tinka.
0: Gerai. Ne, geriau Rimvydą nuplakam ir tada į šampano vonę, žinai, tada tikrai pajau šampaną.
2: Nu, tikrai. Bet galvoju, gal be plakimų šiandien. Ar buvo geras per tos 10 metų Rimvydas?
1: Labai.
2: Labai. Nu, tai labai gerai, tai tada jūs plakam įkišim į šampaną.
0: Imantė, jums sakom, bet jūs perduokite ir Rimvydui mūsų sveikinimus su rožinėmis vestuvėmis.
2: Tai Arnas ir Giedrius iš Adės Oties Relax FM, siunčiam nuoširdžiausius sveikinimus jums.
1: Ačiū labai.
2: Tai kada važiuojate tą spa? Šiandien?
1: Ne, kitą savaitę.
2: O, kitą savaitę, tai ko taip nukėlėt? Per darbus turbūt viskas, ar ne?
1: Taip,
0: ne, dabar švęs, o paskui reikės atsigauti.
2: Ai, nu, vat, ne. Gerai, tai Imantė, aš labai tikiuosi, ar Rimvydas gal šalia yra?
1: Ne, dėja, nėra.
2: Nėra, tai turėsit perduoti ir jam sveikinimus, kurie skamba štai taip.
0: Skriskit balti balandžiai, neškite meilę ant sparnų.
2: Branginkit, mylėkit ir teskit tai, ką pradėjot prieš 10 metų kartu.
0: Mylim, bučiuojam, rožės dovanojam, o sveikina, spėkit kas.
1: Uošvenė.
2: Uošvenė, nu nežinau, ar uošvenė.
0: Jeigu vida, tai...
2: Tėvai.
1: Taip, vida.
2: Taip, vida, tai uošvenė, supratau. Taip. Tai tėvai vida, Audrius, Vilma, Žydrūnas ir Beata, žinoma.
1: Ačiū labai.
2: Nu tai klausykit, tai 10 metų prabėgo, net neklausiu, kai prabėgo, nes jie prabėgo greitai, jaučiu, taip?
1: Taip, tikrai labai.
2: Tai va, ir jūs tuokėtės 2016.
1: Taip,
2: jūs tuokėtės birželio, man irgi 10 metų bus.
0: Bet aš žinau, ką tai reiškia. Taip, akivaizdu, kad jeigu jau uošviai sveikina, viskas tai yra labai gerai, taip.
2: Arba kaip tik priešingai būna, žinok. Bet jeigu būtų dukros mama sveikintų, tai tada ten, žinai, viskas gerai. O kai sveikina sūnaus tėvai, tai gali būti, kad su sūnum negerai, jie tik dėkuoja marčiai, nes marčios numeris.
0: Kad žmogum padarė.
2: Matot, uošviai davė jūsų numerį, ne Rimvydo, žinojo, kad su kuo reikalų reik turėtų. Gerai, Imantė, pajuokavom, bet švęskit, mylėkit, būkit mylimi, gražaus gyvenimo kartu ir Rimvydui linkėjimai. Iki.
1: Ačiū labai viso.

0: Dambrauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje geriausia
1: diena. Na, tu sakyk dabar viso gero.
2: Viso gero.
1: Ne, o dabar sakyk man viso gero. Kažkokia daina yra tokia, ne? Ne, tu man sakai.
2: Čia kaip tie vaikai, pasakyk taip, ot ir taip.
1: Ot ir taip. Gerai, bičiuliai, viskas, mes jums sakom ačiū už dar vieną gražų rytą praleistą draugę. Aš atsisveikinu su jumis iki antradienio, pal antradienio, iš vakarės jaunių.
2: Taip. Joninių iš vakarės.
1: Taip, taip, taip antradienį dar sugrįšiu, paskui trečiadienį laisva diena. Na, žodžiu, tai pirmadienį ir rytoj aš nebūsiu, susimatysim su Norvegijos lietuviais, kviečiu iš visos Norvegijos suvažiuoti į Vestfoldo lietuvių joninės, o tave, Giedriukai, palieku, darbokis, žiūrėk, čia nepridėk nesąmonį.
2: Aš nedingsiu, tai žinok, net jeigu ir nesąmonių pridarysiu, tai radio taip, klausytojams tai bus tik tai smagiau. Tai tikiuosi, kad rytoj turėsim ir gerų nuotykių ir apskritai rytoj mūsų laukia gera diena, kaip ir šiandien, beje, aš atsisveikinu iki rytojaus.
1: Viso geriausio, gražaus savaitgalio, iki.
2: Iki.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.

0: 11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Dideli gaisrai šį rytą apėmė Maskvą po ukrainietiškų dronų atakos. Taikytasi į naftos perdirbimo fabriką Maskvoje, jo teritorijoje kilo keli dideli gaisrai, o virš Rusijos sostinės matyti tirštų juodų dūmų debesės. Be kitų objektų pataikytai daugiabutį ir prekybos centrą, abu objektai netoli minėtojo fabriko. Preliminariai skaičiuojama, kad į Rusiją galėjo būti paleista apie 500 ukrainietiškų dronų, iš jų maždaug 200 buvo nutaikyta į Maskvą. Joje visi 4 oro uostai stabdė darbus. Rusų propaganda skundžiasi, kad šiandienos ataka prieš Maskvą yra didžiausia pastaraisiais metais. Tuo tarpu Briuselyje viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad ataka prieš Maskvą pateisinamas atsakas į pačios Rusijos atakas. Jis, lankydamasis Belgijoje, be kitų pareigūnų turėtų susitikti su NATO vadovu Marku Rutte. Į Briuselį Zelenskis atvyko iš Prancūzijos, kur vakar baigėsi didžiojo septyneto lyderių susitikimas. Jame Zelenskis užsitikrino tolesnę paramą savo šaliai, kitako sutarta stiprinti Ukrainos oro gynybą, tęsti spaudimą Rusijai sankcijomis. Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono teigimo Donaldas Trumpas pakeitė požiūrį į Ukrainą, suprato, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nesuinteresuotas taika. Po NATO sąjungininkių pažanga vykdant pažadus didinti išlaidas gynybai, Vašingtonas giria, išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: Pažadų laikymasi pagyręs Jungtinių valstijų gynybos sekretorius pridūrė, kad kai kurios šalys dar turi nuveikti daugiau. Pito Hekseto teigimu apie tai dar bus kalbama atvirai, tiek privačiai, tiek viešai. Šis komentaras nuskambėjo prieš šiandien Briuselyje vyksiantį Aljanso gynybos ministrų susitikimą. Tikimasi, kad susitikimas turėtų atskleisti nuotaikas, kurios vyraus po 3 savaičių Turkijos sostinėje Ankaroje rengiamame NATO viršūnių susitikime. Per susitikimą šiandien taip pat turėtų būti aptartas branduolinis atgrasimas ir parama Ukrainai, taip pat turėtų įvykti paramos teikėjų konferencija, per ją bus siekiama surinkti papildomos karinės paramos Kyjevui.
0: Ir dar apie Lietuvą. Tęsiant Gariūnų vieduko rekonstrukciją vykdomi perdangos jų montavimo darbai. Iki 16 valandos eismas po Gariūnų vieduku Vilniaus kryptimi uždarytas. Visas transportas įskyrus viešąjį nukreipiamas apylankomis. O viešasis transportas praleidžiamas eismą reguliuojant patruliams, bet dėl darbų saugos ir spūsčių galimi viešojo transporto vėlavimai. Tuo metu Savanorių prospekto atkarpoje tarp Sausupio ir Liepsnos gatvių dėl dujotiekio remonto iki antradienio transportas iš dalies bus kreipiamas į priešpriešinį eismą. Dėl vykdomų darbų kelyje nuo Trakų Vilniaus link taip padalyje Savanorių prospekto susiformavusios didelės spūstys. Temperatūra šalyje dabar apie 15-17 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, pajūrio regione vietomis bus keliais laipsniais mažiau.

Kiekvienos valandos pradžioje per žinias girdime daug svarbių ir aktualių naujienų, bet ko gero pati svarbiausia šios dienos naujiena mūsų klausytojams yra ta, kad galų gale iš Lietuvos pasitraukė tie lietaus debesis ir galime pradėti džiaugtis vasariškomis dienomis. Tikėkime, kad jos mūsų šalyje užsilaikys. Radijo stotis Relax FM taip pat ruošiasi užsilaikyti labai labai ilgam. Mes ir toliau jūs džiuginsime lietuviškai ir ne tik muziką, ir tai darysime 7 dienas per savaitę ir 24 valandas per parą. Mano vardas Remigijus, būtent aš pradedu savus darbus čia studijoje, linkiu visiems geros, šaunios dienos ir tegul jūsų nuotaika atitinka tai, ką matote už lango.

0: Reklama.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50%.

0: numeris?
1: Ne.
0: Įvairių padažų skaičius?
1: Ne.
0: Tavo amžius?
1: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
4: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.

0: 20 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Netrukus mūsų eteryje auksinė daina ir tai bus 16 hercų kūrinys, aš tavęs taip ilgai nemačiau. Karantino metu ši daina buvo atnaujinta ir būtent naujesnės šios dainos versijos mes pasiklausysime. Na, o 16 hercų šiuo metu ko gero galima išvysti tik kokiuose nors privačiuose renginiuose, nes kažkokių didelių koncertų jie lyg ir neorganizuoja.
1: Auksinė daina.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos. Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo techniką be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

Lauris Reiniks jau senokai neįrašė kažkokios lietuviškos dainos, galbūt šią vasarą yra kažkas sugalvota, suplanuota, sumastyta, galbūt jis vienas pats sudainuos kokį lietuvišką kūrinį, galbūt su savo drauge Liepa vėl įrašys kokį nors duetą. Na, o kol kas mes pasiklausėme jo senos dainos Aš bėgu ir klausydamės iš šaunios muzikos mes toliau bėgame link pietų pertraukos.

0: R. Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik €2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
6: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
8: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
7: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
9: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
10: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
11: imk du!
10: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
12: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
13: To dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estee Lauder, Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos, netaikomos e-kaina ženklų pažymėtiems produktams. Douglas – tavo grožio pasaulis.
4: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99.

Tuomet, kai už lango pila kaip iš kibiro, tos vasariškos dainos galbūt ir ne taip gerai skamba, bet šiandien situacija yra visiškai kitokia ir Zygos kūrinio Saulė nusileis, aš tikiu mūsų klausytojai pasiklausė su malonumu. 10 minučių lieka iki 12 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie svarbiausius Birželio 18 dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje jums savo hitus atliks Saulius Prusaitis ir Rondo Akvilė Atlanta. Taip pat išgirsite ir dainą, kuri yra patekusi į gero apetito top trejetuką. Nesakysiu, kurią vietą ji tame tope užima. Tai bus Marijono Mikutavičiaus naujausias kūrinys Aš meluosiu tau.

0: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilijas Lingė, sveiki. Didelę dronų ataką prieš Maskvą ukrainietiškais dronais prezidentas Volodymyras Zelenskis vadina pateisinamu atsaku į pačios Rusijos atakas. Kartu jis sako, kad tai tolimosios sankcijos Rusijai, o Maskvoje esantis naftos perdirbimo fabrikas per savaitę buvo atakuotas jau antrą kartą. Zelenskis ragina diktatorių Putiną užbaigti karą, imtis diplomatijos. Tuo tarpu Maskvoje mėginama užgesinti didelį gaisrą minėtojo fabriko teritorijoje, ten ugnies židinių bent keli. Gaisrų kilo ir fabriko apylinkėse. Veikusi oro gynyba kai kuriuos dronus numušė ar pažeidė, dėl to jie trenkėsi į atsitiktinius pastatus, taip pat dronų nuolaušo sukėlė gaisrų. Pranešama apie pažeistą daugiabutį, porą didelių prekybos centrų. Taip pat dėl oro pavojaus savo darbą apribojo visi keturi Maskvos oro uostai. Ataką patyrė ir kiti Rusijos regionai. Zelenskis praneša apie svarbius pataikymus Rusijos Rostovo srityje ir Rusų okupuotose teritorijose Ukrainoje. Naftos kaina mažėja Jungtinių valstijų ir Irano prezidentams pasirašius dokumentą, kuriuo planuojama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Populiarios Brent rūšies naftos barelis savaitės pradžioje kainavęs beveik 87 dolerius, dabar vertinamas mažiau nei 75. Vien šį ryt kaina krito 2%. Tuo tarpu minėtasis tai, ką žadantis dokumentas apima karinių veiksmų nutraukimą artimuosiuose rytuose, Hormūzo sąsiaurio atvėrimą tanklaiviams, sankcijų Iranui atšaukimą, žadama 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo programa, o dėl Irano branduolinės programos šalys derėsis dar maždaug porą mėnesių. Valdančiosios koalicijos sutartį šią popietę pasirašys socialdemokratai vardan lietuviai ir valstiečiai. Remiantis jie bus formuojama nauja vyriausybė, jau trečia per porą metų, o vadovauti jai turėtų būti paskirtas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Valdžios performatavimas vyksta nutraukus koalicijos sutartį su Nemuno aušra. Vilniaus universiteto fondui esami rėmėjai skyrė 900 tūkstančių eurų filantropinį įnašą, visamiau pasakoja Kestutis Ibenskas.
1: 10 metų sukaktį minintis filantropinis fondas siekia per šiuos metus iš Lietuvos švietimų ir mokslui nebejingų mecenatų surinkti 10 milijonų eurų paramos. Anot fondo stebimas savotiškas filantropijos renesansas Lietuvoje. Vien šiemet skaičiuojama daugiau kaip 4 milijonai eurų filantropinių įnašų ir pasižadėjimų, investicinio portfelio vertės sparčiai artėja prie 25 milijonų eurų. Visuomeniai naudingiems tikslams Vilniaus universitetui finansuoti iš investicijų gražos ir tikslinės paramos fondas jau skyrė beveik 2,5 milijonų eurų. Finansuota 10 mokslininkų išdalyta per 100 stipendijų, remiami moksliniai tyrimai ir bendruomenės iniciatyvos.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Temperatūra šalyje 16-18 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, pajūrio regione bus keliais laipsniais vėsiau.

Aleksanderis Rybakas tikrai nėra labai geras smuikininkas, bet jo sugebėjimų užteko, kad jo daina Fairy Tale suskambėtų ir Eurovizijoje nugalėtų. 9 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje, dauguma jūsų atėjo metas šiek tiek atsikvėpti ir ko gero daugelis jūsų džiaugiatės tuo, kad po ilgesnės pertraukos papietauti galėsite kokioje nors lauko kavinėje ir jums ant galvos nelys. Netrukus mūsų eteryje Akvilės nesugundei, tai vienas smagesnių šios jaunos atlikėjos kūrinių.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Mame mi mo mo, mame mi mo mo.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
8: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.

0: bei dar daugiau puikių pasiūlymų drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Drogas, atskleis savo grožį.
1: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Laiko mašina.
1: Klausantis kokios nors radijos stoties, turbūt visuomet norisi, kad jos eteryje skambėtų dainos apie tai, kad gyvenimas yra puikus, kad gyvenimas yra gražus, kad gyvenimas yra linksmas ir gyvenimas yra saldus. Daina apie saldų gyvenimą netrukus nuskambės rubrikoje Laiko mašina.
2: Relax

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Oho, tikras dvaras, su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
6: Nes žemos kaino.
7: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzus pradėsiu ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maxima, tai, ko reikia.
9: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai. Biletai LT.
10: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
11: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grūzdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.
12: Relax FM.

0: 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje ir radio stoties Relax FM eteryje netrukus nuskambės 3 lietuviškos dainos iš eilės ir tai bus kūriniai, kurie šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Šių dainų gerbėjai šiandien buvo patys aktyviausi ir dažniausiai jau suko į mūsų svetainę relaxfm.lt. Šiandien tope randame 3 ganėtinai skirtingas dainas, skirtingas yra jų tempas ir nuotaika ir pradedame mes labai trankiai. Klausomės Irenos Starošaitės ir atlikėjos Diamond vasariško hito TikTok.
0: Trečia vieta.

0: viskas bus gerai. Savo naujausioje dainoje Marijonas Mikutavičius yra toksai melancholiškai ironiškas arba ironiškai melancholiškas ir jo kūrinys Aš meluosiu tau šiandien gero apetito top trejetuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame duetą, kurį iš pirmųjų vietų mūsų topuose išstumti yra labai sudėtinga. Tarp mūsų klausytojų jie yra labai mylimi ir mėgstami. Kalbu apie žemaitukus ir mes klausomės jų naujausios dainos, Kodėl tu nori. Šiandien ši daina surinko daugiausiai jūsų balsų.
1: Relax FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
5: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
6: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
7: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
8: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
9: Nuo šiol ir Telšiuose.
10: 37. Kas tai?
9: Nuolaida.
10: Ne.
9: Laimingas skaičius?
10: Ne.
9: Tavo temperatūra?
10: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
11: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
12: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
13: Senoji baldinė atidarė naują saloną Gargžduose ir kviečia tave švęsti atidarymą kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo birželio 17 iki 20 dienos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Janonio gatvėje 7 Gargžduose.
14: Kas ieško pigaus 5G interneto?
15: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
14: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

Gabrielius Vogelis turi tokią labai originalią savotišką dainavimo manierą ir jo dainas labai lengva atpažinti. Jo naujausias kūrinys Užteko priartino mus prie pirmosios valandos ir aš tikiuosi, kad to, ką jūs radote ant pietų stalo šį ketvirtadienį, jums tikrai užteko, esate pasistiprinę ir pasiruošę popietės iššūkiams. Lygiai pirmą mūsų eteryje naujausios žinios ir juose aktualiausia informacija apie šio ketvirtadienio įvykius, o po to sugrįšime prie muzikos ir savomis dainomis jūs pradžiugins patruliai Arnas, Justinas Jarutis ir Jessica Shy. Be to išgirsite ir Lady Caramel smagią dainą Ne

0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: 13 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Naftos kaina mažėja Jungtinių valstijų ir Irano prezidentams pasirašius dokumentą, kuriuo planuojama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Populiarios Brent rūšies naftos barelis savaitės pradžioje kainavęs beveik 87 dolerius, dabar vertinamas mažiau nei 75. Vien šį ryt kaina krito 2%. O minėtasis tai, ką žadantis dokumentas apima karinių veiksmų nutraukimą artimuosiuose rytuose, Hormūzo sąsiaurio atvėrimą tanklaivams, sankcijų Iranui atšaukimą. Žadama 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo programa, o dėl Irano branduolinės programos šalys derėsis dar maždaug porą mėnesių. Maskvoje toliau dega naftos perdirbimo fabrika, šį rytą atakuotas ukrainietiškais dronais. Pramoninėje teritorijoje ugnies židinių bent keli. Dėl veikusios oro gynybos pataikymų yra ir teritorijose aplink fabriką. Ataką Ukrainos prezidentas vadina tolimosiomis sankcijomis ir pateisinamu atsaku į pačios Rusijos ne vienerius metus rengiamas atakas. Lietuvoje pradėjo veikti pilietinė iniciatyva dronų radaras LT. Svetainė leidžia visuomenės pagalbą aptikti dronus ir nustatyti jų skrydžio trajektoriją. Visi norintieji gali panaudoti namuose turimą nebenaudojamą Android telefoną, prijungti jį prie elektros tinklo ir padėti šalia lango. Įrenginyje veikianti programėlė nuolat analizuoja aplinkos garsus ir ieško specifinių žemo dažnio garsų, būdingų veikiant šachet drono varikliui. Seimas pritarė siūlymui pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro sistemų. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarymo Seime reikės balsuoti dar du kart. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Parama būstui svarstoma vėl skirstyti pagal eilę, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Paramai skirta suma daugiau nei 5,5 milijono eurų šiemet buvo išgraibstyta per 10 minučių, pernai per 6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tikina ieškanti būdų, kaip tobulinti paramos būstui skirimą. Ministrės teigimu svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Pasak Jūratės Zailskinės, spręsti būsto prieinamumo jaunoms šeimoms problemą kartu turėtų vyriausybė ir savivalda, taip pat gali būti įtrauktas verslas. Savo ruoštų nauji koalicijos partneriai vardan Lietuviai teigia sieksiantis sukurti specialų socialinio būsto fondą ir pertvarkyti paramos skirimo tvarką, kad žiurkių lenktynių nebūtų.
0: Tęsiant kelio Vilniaus Utena rekonstrukciją, bendrovė Via Lietuva primena apie galimybę vairuotojams rinktis alternatyvius maršrutus. Pasak kelininkų, taip galima išvengti laiko nuostolių sustojus prie šviesoforų. Visi dabar rekonstruojami ruožai tikimasi bus baigti tvarkyti rudenį. Temperatūra šalyje dabar tarp 17 ir 21 laipsnio šilumos, pajūrio regione keliais laipsniais vėsiau. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, antroje dienos pusėje bus 18-23 laipsniai, vakarų Lietuvoje keliais laipsniais mažiau.

Labadiena, šį saulėtą ketvirtadienį jums sako radio stotis Relax FM. 7 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje prasideda ketvirtadienio popietė. Linkime, kad visiems dirbantiems ji būtų sėkminga ir darbinga, na, o tiems, kurie atostogauja, šiandien galbūt ir prie kokio vandens telkinio jau pavyks nuvykti ir ten smagiai praleisti laiką. Linkiu visiems geros nuotaikos ir groju dainą, kuri bent jau man visuomet tą nuotaiką palaiko. Ji vadinasi Vakarėja.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir rulėtėms -20%, o VPFix mesreikšėms lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.

0: dabar.
1: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt, moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
2: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą.
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
6: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
7: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
6: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
7: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
6: O, ir vraperis į Coca-Cola?
7: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
6: Puiki mintis!
7: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
8: To dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estée Lauder, Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos, netaikomos e-kaina ženklų pažymėtiems produktams. Douglas – tavo grožio pasaulis.
9: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
10: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
11: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Roots ir Brooklyn.

0: Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000 šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
3: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

0: laukiu lietaus.
1: Sauliaus Prūsaičio dainos be debesų ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir tikrai džiugu, kad šis ketvirtadienis po ilgesnės pertraukos yra diena be lietaus debesų. Yra tokių žmonių, kurie sportuoja nepriklausomai nuo oro, bet dauguma mūsų ko gero neiname bėgioti per lietų, važinėti dviračiu per balas irgi menkas malonumas, tad ko gero dauguma mūsų laukiame geresnių dienų, geresnių orų ir netrukus pakalbėsime apie tai, kad sportuoti, pradėti po ilgesnės pertraukos reikia labai atsargiai.
2: Sveiki patarimai.
1: Vasarą daugelis žmonių sugrįžta prie aktyvesnio gyvenimo ritmo. Važinėja dviračiu, bėgioja, mėgaujasi ilgais pasivaikščiojimais, komandiniais žaidimais ar leidžiasi į žygius. Tačiau nors aktyvi fizinė veikla atneša daug naudos organizmui ir gali teigiamai veikti nuotaiką, staigus fizinio krūvio augimas gali tapti nemenku išbandymu raumenims, sąnariams ir kaulų sistemai. Vėsesnių metų laikotarpiu ar vyraujant permainingams orams daugelio žmonių fizinis aktyvumas būna sumažėjęs. Vasara – viena dažniausių klaidų – bandymas greitai atsigriebti už neaktyviai praleistus mėnesius. Tačiau siekiant išvengti traumų, specialistai ragina į aktyvų judėjimą ir didesnį fizinį krūvį grįžti palaipsniui. Žmonės dažnai po ilgos pertraukos iš karto renkasi intensyves veiklas, nuvažiuoja keliasdešimt kilometrų, pradeda bėgioti ilgus atstumus ar aktyviai sportuoti lauke. Nors raumenis ir sąnariai tam dar nėra pasiruošę. Organizmui reikia laiko prisitaikyti, todėl svarbu nepersistengti pirmosiomis savaitėmis. Staigus ir per didelis krūvis dažnai baigiasi ne tik raumenų skausmais, bet ir patempimais, sausgyslių pažeidimais ar sąnarių perkrova. Specialistai priduria, kad labai svarbu nepamiršti apšilimo. Būtent jis padeda paruošti raumenis ir sąnarius fiziniam krūviui bei suaktyvina kraujotaką. Neapšilę raumenis tampa mažiau elastingi, todėl greičiau atsiranda tempimo jausmas, spazmai ir mikrotraumos. Po ilgos pertraukos intensyviau pasportavę žmonės neretai skundžiasi raumenų skausmu vaikščiojant, ypač lipant laiptais ar pritupiant, o kai kuriems tampa sunku pakelti rankas ar net nusivilkti drabužius. Tačiau tokie skausmai dažniausiai parodo, kad buvo persistengta su fiziniu krūviu, netinkamai atlikta mankšta ar tempimo pratimai po sporto. Skausmo lokalizacija taip pat gali signalizuoti ir apie kūno dalis, kurios patyrė didžiausią krūvį.
3: Relax FM.

0: tema. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
1: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
7: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
8: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
9: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99.

0: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Barlilti.
1: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks Birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai LT.

Turbūt Lietuvoje nėra nei vieno atlikėjo, kuris vasaros metu nesurengtų koncerto prie jūros, ar tai būtų Palanga, ar tai būtų Juodkrantė, Nida. Visi nori prie jūros nuvažiuoti ir ten pabendrauti su savo gerbėjais. Inga Jankauskaitė taip pat šią vasarą koncertuos Palangoje. Ingos dainos nieko daugiau, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir ši daina priartino mus prie antros valandos po pietų. Tuomet į studiją užsuks kolegos iš naujienų tarnybos ir jie supažindins su gausiais šios dienos įvykiais. Po to tęsis laida dienos asorti ir joje mes būtinai jums sugrosime Kastyčio Kerbedžio Picasso Katažinos atliekamas dainas. Prie šių talentingų dainininkų prisijungs ir Deividas Bastys.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Socialdemokratai vardan Lietuviai ir valstiečiai Seime pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Pagal ją suburta 75 balsus Seime turinti dauguma. Bus formuojama nauja, jau trečia per porą metų vyriausybė. Jai vadovaus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Naujiesiems koalicijos partneriams vardan Lietuviams atiteko 3 ministerijos, valstiečiams 2, socdemams 9. Konkrečios ministrų pavardės kol kas neatskleidžiamos. Rusijos gyventojai turi žinoti, kad jų prezidentas Vladimiras Putinas yra atsakingas už karo Ukrainoje pasekmes, pareiškė Kyjivo lyderis Volodymyras Zelenskis. Apie tai jis kalbėjo po to, kai Ukraina surengė dar vieną plataus masto išpolį prieš Rusijos sostinę. Kaip skelbta po ukrainietiškų dronų smūgių, Maskvoje užsiliepsnojo naftos perdirbimo fabrikas. Šveicarijoje rytoj tebe planuojamos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo įgyvendinimo, praneša Šveicarijos užsienio reikalų ministerija. Iš pradžių planuota ten pasirašyti minimą memorandumą, bet Vašingtonas ir Teheranas parašus jau sudėjo Prancūzijoje. Priminsiu, Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Taip pat pagal susitarimą turi būti atidarytas blokadą patyręs Hormūzo sąsiauris, o savo blokadą Irano atžvilgiu regione atšauks ir amerikiečiai. Ant sostinės žaliojo tilto atidengtos skulptūros tobuliems vaikams, kurių nebūna. Šią akciją siekiama paskatinti vaikų globą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ant žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams. Iš tiesų, ant keturių tiltą rėminančių pakylų nėra jokių skulptūrų, nes tobulų vaikų nebūna. Tačiau projekto sumanytojai pažymi, kad yra vaikų, kuriems reikia mūsų. Šią akciją siekiama atkreipti dėmesį vaikų globą ir paskatinti žmones tapti globėjais. Pažymima, kad sostinėje, kaip ir visoje šalyje, jaučiamas globėjų ir budinčių globotojų trūkumas. Pastarųjų Vilniuje yra 38, o reikėtų bent 100. Šiuo metu ne šeimos aplinkoje auga 938 tėvų globos netekę vaikai, o pas daugiau nei 3000 globėjų auga daugiau nei 4500 vaikų. Ypač sunku rasti globėjus paaugliams. Pasak vaiko teisų gynėjų, dažnai suaugusieji siekdami tobulumo, vaikams kelia įvairiausių lūkesčių, nors tat atlikta apklausa rodo, kad tik 4 iš 10 žmonių pripažįsta, jog tobulų vaikų nebūna.
0: Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą 19 val. Lietuvos laiku A grupėje susitiks Čekija ir Pietų Afrikos Respublika. 22 val. B grupėje kovo Šveicarija bei Bosnija ir Hercegovina. 1 val. Nakties taip pat B grupėje žais Kanada ir Kataras, o A grupėje paryčiais 4 val. Žais Meksika ir Pietų Korėja. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 20-25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 19, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių.

6 minutės po antros valandos šiuo metu Lietuvoje. Čia radio stotis Relax FM. Spėju, kad nemažai mūsų klausytojų šiandien pabandys visus reikalus susitvarkyti kuo galima greičiau ir galbūt šiek tiek anksčiau palikti savo darbo vietas, nes norisi sugrįžti prie savų daržų, prie savų sodų, galbūt ir prie kokio ežerelio nuvažiuoti per tą nesibaigiantį lietų, tai buvo ganėtinai problematiška padaryti. Linkiu visiems sėkmingos popietės ir groju jums naujausią Picasso dainą Aš bet

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
9: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto?
11: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
10: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
12: Relax FM.

0: laiko mašina.
1: Tai, kad esi garsus ir turtingas, dažnai tau nesuteikia kažkokių didelių garantijų, nes, kaip sakoma, liga nesirenka ir pričiumpa ir tuos, kuriems gyvenime ypač gerai sekasi. Garsus aktorius ir dainininkas Patrikas Sveizi mirė nuo vėžio tuomet, kai jam buvo 57 ir jis galėjo dar gyventi ir gyventi.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Kretingoje vykęs Paulinos Paukštaitytės koncertas tapo ypatingu ne tik jos gerbėjams, bet ir pačiai atlikėjai. Vakaro metu viena klausytoja nusprendė nustebinti dainininkę netikėtą staigmeną – rankų darbo dovaną. Įkvėpta vieno šiuo metu daugiausiai dėmesio sulaukiančių Paulinos kūrinių. Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas jautrus Paulinos ir jos gerbėjo susitikimas Kretingos miesto šventėje. Mergina į renginį atvyko netuščiomis, ji Paulinai įteikė specialiai sukurtus marškinėlius, ant kurių nugulė dainos sėkmės žodžiai. Rodos, šis kūrinys yra brangus ne tik pačiai Paulinai, bet ir pataikė tiesiai į jos gerbėjų širdis. Daina yra itin mėgstama tiek gyvose pasirodymuose, tiek ir internete. Vienas populiariausių Lietuvos elektroninės muzikos kūrėjų Giovanni vasarą pasitinka su nauja premjera. Kartu su atlikėja Elzi jis pristato kūrinį Juda tavo rankos, šio laikišką gerai pažįstamos dainos interpretacija, kurioje nostalgija susilieja su šių dienų elektroninės muzikos skambesiu. Ši daina šiandien yra Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama. Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėja nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Well Done 2,99. O šaldytiems koldūnams Vici 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
2: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
2: Perduok čia žinijonams ir reninams.
3: Delfi, šalia tavęs.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksait 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksait veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.

Vos 7 minutės lieka iki 3 valandos. Jūs šį gražų vasarišką ketvirtadienį esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Ir kitą valandą mes jūs pakviesime pasiklausyti ne vienos, ne dviejų, ne trijų šaunių dainų. Kitą valandą jums savo kūrybą pristatys Adrina Patruliai. Dainininkas Mantas, taip pat išgirsite ir štai šį senesnį Jessicos Shy hitą.

0: 15:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lietuva turi naują valdančiąją koaliciją. Šią popietę trijų Seimo frakcijų – socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių seniūnai – pasirašė sutartį dėl darbo kartu. 75 balsus parlamente turėsinti dauguma įsipareigojo vykdyti centro kairės, socialiai orientuota, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Be kita ko žadama stiprinti oro gynybą, civilinę saugą, kibernetinę atsparumą, gerinti šeimų padėtį. Pavyzdžiui, siūloma, kad gimus vaikui šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį. Taip pat norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Yra klausimų, kuriais nesutariama. Pavyzdžiui, dėl partnerystės ir tos pačios lyties porų santuokų įteisinimo. Seimas pritarė siūlymui pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro sistemų. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarimo Seime reikės balsuoti dar du kart. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Tuo metu naujieji koalicijos partneriai vardan Lietuviai balsavo už. Socdemų lyderi žada juos bandyti perkalbėti. Per parlamentinį tyrimą norima aiškintis, kodėl nebuvo algoritmų valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Taip pat, kodėl apie duomenų vagystę nebuvo informuota visuomenė. Globėjų Lietuvoje šiuo metu laukia daugiau nei 900 vaikų, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pasak jos, nors visuomenės požiūris į vaikų globą keičiasi, tampa empatiškesnis, o ketvirtadalis apklaustųjų yra svarstę apie galimybę tapti globėjais, jų vis dar stinga. Be kita ko, esą tebevyrauja stereotipinis požiūris, kad globėjų laukiantis vaikai yra netobuli. Siekiant į tai atkreipti dėmesį, ant sostinės žaliojo tilto atidengtos 4 nematomos skulptūros. Jų iš tiesų nėra, kaip ir tobulų vaikų. Sklandi kelionė po visą šalį keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenimis, tokią surinkti ir apmokėti jau po poros metų leis diegiamas vieningas transporto bilietas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šalyje iki 2028 metų pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Seimas palaimino atitinkamas pataisas. Sistemos diegimas skaičiuojama kainuotų apie 9 milijonus eurų. Tarptautinijos kūrimo konkursą planuojama skelbti kitą met. Susisiekimo ministerijos atstovai per pataisų svarstymą Seimo komitetuose jau yra pristatę viziją, kad sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiausiomis transporto rūšimis, keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenimis. Be kita ko, kelionės planuojama bus galima užbaigti ir paspirtuku ar dviračiu. Visą tai atlikti sklandžiai tikimasi leis diegiamas vieningas bilietas.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 19, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių.

Simpatiška blondinė, toks buvo Emos Banton vaidmuo garsioje grupėje Spice Girls ir su tuo vaidmeniu ji gerai susitvarkė. Po grupės išėjimo ji turėjo ir ganėtinai sėkmingą solo muzikinę karjerą ir būtent solinės jos dainos What Took You So Long mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM popietinėje programoje. Tiek blondinėms, tiek brunetėms, tiek šatenėms, tiek raudonplaukėms ir toliau groja radio stoties Relax FM ir tuo, kad mūsų eterėje netrūktų smagių dainų, dar vieną valandėlę rūpinsiuosi aš Remigijus.

0: reklama.
1: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
4: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
5: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
6: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.

talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai, pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinė modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.

0: laiko mašina.
1: Meilės pamokos, taip vadinasi daina, kurios netrukus pasiklausysime rubrikoje laiko mašina, tai bus grupės Level 42 kūrinys ir kalbant apie meilės mokslus, čia ko gero reikia pasakyti, kad teorija čia mažai gelbėja, visko reikia mokytis iš praktikos ir iš savų klaidų.
0: Relax FM.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.
3: Dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
4: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ankrai palaikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. O pusriebė varškėje Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
6: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.
7: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Taigi pusė keturių šiuo metu Lietuvoje, netrukus mūsų muzikinėje programoje trumpa pertraukėlė ir ją užpildys rubrika Kalbam apie kiną. Joje šį kartą pakalbėsime apie vieną serialą, kuris pasakoja istoriją apie tai, kad internetinės pažintis kartais prie gero nepriveda.
1: Kalbam apie kiną.
0: Nekartą esame girdėję, kad šiais laikais vienatvė yra pasiekusi epideminį lygį ir nepaisant to, kad pačių įvairiausių kanalų ir platformų bendrauti mes turime daugybę, vienišų žmonių nemažėja, o daugėja. Nepaslaptis, kad daugelis pažinčių ir bendravimų ieško internete ir ten mūsų laukia tam tikri pavojai. Žmonėms, kurių niekada nematei gyvai, yra patikimos savos paslaptis ir duomenys ir tikrai atsiranda tokių, kurie visų tuo pabandys pasinaudoti. Apple TV seriale Maximum Pleasure Guarantee įsiskyrusi žurnalistė užmezga internetinį romaną su simpatišku jaunu vyruku. Reikia pastebėti, kad to vyruko paslaugos yra mokamos, bet tai pagrindiniai veikėjai netrodo didelė problema ir su internetiniu Romeo ji praleidžia nemažai laiko. Vienos sesijos metu moteris pamato, kaip šis bičas yra užpuolamas ir po šio incidento jis jos pradeda prašyti daugia tūkstantinės finansinės pagalbos. Iš pradžių maloniai maldaudamas, o po to jau šantažuodamas. Moteriai užtenka tvirtybės pasakyti ne, bet po to prasideda labai rimti įvykiai ir pagrindiniai veikėjai jau ir ginklą tenka įsigyti. Ar ji jį panaudos ir kaip čia viskas pasisuks, galite sužinoti platformoje.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik €2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Krokodilas.
8: Kas?
7: Krokodilas.
8: Krokodilas.
9: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
10: Hello, do you have Wi-Fi?
11: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
12: Tu pes du haine ežys.
11: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
10: I don't understand, but...
11: Nesuprantu, bet ačiū.
13: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
14: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
0: FM.

Jevgenija Redko ką tik visiems romantiškos muzikos gerbėjams padovanojo savo hitą Tolyn ir ši daina priartino mus prie ketvirtos valandos po pietų. Tuomet mūsų programoje įvyksta tam tikra rokiruotė, aš studiją užleidžiu, o kolega Donatas sėda prie pulto ir mikrofono. Linkiu jam, kad užsimegztų geras ryšys su klausytojais, linkiu jam sėkmingai padirbėti, na, o radijo stoties Relax FM klausytojams sakau ate iki rytojaus, šios savaitės darbus pabaigsime drauge.

0: 16:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Socialdemokratai vardan Lietuviai ir valstiečiai Seime pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Pagal ją suburta 75 balsus Seime turinti dauguma. Bus formuojama nauja, jau trečia per porą metų vyriausybė. Jai vadovaus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Naujiesiems koalicijos partneriams vardan Lietuviams atiteko 3 ministerijos, valstiečiams 2, socdemams 9. Konkrečios ministrų pavardės kol kas neskleidžiamos. Ukraina atgavo 522 galimai žuvusių karių palaikus, skelbė vietos žiniasklaida. Artimiausiu metu bus bandoma nustatyti asmenų tapatybės. Anksčiau pasitaikydavo atvejų, kai Rusija teigė grąžinanti žuvusius ukrainiečių karius, nors ten iš tiesų buvo kare kritę Rusijos piliečiai. O Lenkijos policija sulaikė vyrą, kuris kaip įtariama prisidėjo prie Rusijos menininko, atvirai kritikavusio Putiną nužudimo. Apie jį pranešta šios savaitės pradžioje Bialos mieste. Tada pareigūnai skelbė, kad žmogžudystė tikėtina buvo iš anksto suplanuota. Dabar nurodoma, kad įtariamasis naudojosi Sakartvelo pasu. Seimas pritarė papildomoms rezidentūros vietoms, kurias gavė jaunieji medikai, įsipareigos padirbėti regionuose, išsamiau Irena Maksimova.
1: Seimas pritarė siūlymui sukurti keliasdešimt papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuoti norintys būsimi medikai privalėtų bent 5 metus atidirbti regionų sveikatos priežiūros įstaigose, tose apskrityse, kurios susiduria su medikų trūkumu. Šios papildomos vietos atsiras greta jau suplanuotų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų. Sąrašą gydymo įstaigų, kurios galės pasirašyti atitinkamą sutartį su jaunaisiais medikais, atsižvelgdamas į poreikį tvirtins sveikatos apsaugos ministras. Analitikai prognozuoja, kad po maždaug 5 metų šalyje trūks maždaug 270 šeimos gydytojų, daugiau nei 200 vidaus, apie 150 vaikų ligų, dar tiek pat skubios pagalbos gydytojų.
0: Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,81 €, o benzino 1,74 €. Tai keliais centais mažiau nei vakar. Rinkose toliau mažėjant naftos kainoms, tikimas ir dar labiau mažėsiančių kainų degalinių švieslentėse. Visgi ekspertai kartu pažymi, kad nors šiuo metu nafta jau kainuoja mažiau nei $80 už barelį, tai vis dar 8% daugiau nei prieš karo artimuosiuose rytuose pradžią. Skrydžių bendrovė Vizier nuo rugsėjo naikina kryptį iš Vilniaus į Suomijoje esantį Turku miestą. Dabar šiuo maršrutu skraidoma 3 per savaitę – antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. O čia futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą 19:00 Lietuvos laiku A grupėje susitiks Čekija ir Pietų Afrikos Respublika. 22:00 B grupėje kovo Šveicarija bei Bosnija ir Hercegovina. 1:00 nakties taip pat B grupėje žais Kanada ir Kataras. O A grupėje paryčiais 4:00 susitiks Meksika ir Pietų Korėja. Kol kas A grupėje pirmauja Meksika, B Šveicarija. O neoficialių pirmenybių talismanu jau spėjo tapti Antinas vardu Merlinas. Vienos iš šeimininkių Meksikos futbolo rinktinės spalvomis pasipuošusio gyvūno vaizdais socialiniuose tinkluose dalyjasi milijonai žmonių. Daliai meksikiečių mielas Antinas tapo atradimu. O sostinės Meksiko gyventojams paukštis jau pažįstamas, nuolat vaikšto gatvėmis su šeimininke Karla. Vienerės rungtynės prieš Pietų Afrikos Respubliką Meksikos rinktinį jau laimėjus, sirgaliai tikisi, kad talismanas įkvėps komandą ir tolesnėms pergalėms.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptiko, dienančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje 21, Panevėžyje 20, Kaune 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 šilumos.

Nuostabus mūsų ketvirtadienis, pagaliau buvę ilgalaikiai krituliai atsitraukė ir panašu, kad sinoptikai žada labai vasarišką savaitgalį. Šeštadienį ir sekmadienį vietomis termometro stulpelis kai kur šoktels net iki 30 karščio. Pažiūrėsim, ar sinoptikai nesumeluos ar ne. Kol kas 11 minučių po 16. Sveiki visi, mano vardas Donatas ir sudarysiu jums draugiją šio mažojo savaitgalio metu čia laidoje Dienos Asorti. Bendraukim, draugaukim ir žinoma klausykimės puikios muzikos. Likit kartu.

0: Reklama.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50

0: Išpakuojame atnaujintą Maximą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maximoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
1: Senoji baldinė atidarė naują saloną Gargžduose. Ir kviečia tave švęsti atidarymą kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui. Tik nuo Birželio 17 iki 20 dienos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Genonio gatvėje 7 Gargžduose.
2: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks Birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinu stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai, Biletai LT.
3: Radio stotis Relax FM.

22 minutės po 16, pats metas dainai iš senesnių laikų ir šį kartą relakso sentimentai mums siūlo išgirsti Jordanos kūrinį Tavęs ieškojo mama. Dar 90-ųjų antroje pusėje pasirodžiusi daina iš karto sulaukė didelio populiarumo ir kviečiu prisiminti, kaip Džordžas skambėjo tada.

0: Reklama.
1: Pusryčių pasirodė mažoka.
2: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
1: Iki pietų dar tiek daug laiko.
2: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
1: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Kasdienis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą Įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Kas?
5: Krokodilas!
3: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Trijų Seimo frakcijų socialdemokratų, vardan Lietuvių ir valstiečių seniūnai pasirašė sutartį dėl naujos valdančiosios koalicijos. Vyriausybei vadovauti turėtų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar reikės dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo arba susilaikė tik valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Šveicarijoje rytoj tebe planuojamos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo gyvendinimo. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė memorandumą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Tačiau ekspertai Vašingtono giriamą sandorį su Teheranu vadina kapituliacija. Antro turo kovos prasideda pasaulio futbolo čempionate. 19 valandą be grupėje susitiks taškų kol kas neturinčios Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinės, o ketvirtą ryto po tašką jau turintys Meksikos ir Pietų Korejos futbolininkai. A grupėje 22 valandą žais Šveicarai ir Bosniai, o pirmą nakties Kanados ir Kataro rinktinės. Šiuo metu tiek išsamios žinios penktą. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: pabūti. Kalnuose pabuvom, čia mus kvietė Gediminas Jakubauskas. Dėkui jam už tai. 5:02. Ir iš kalnų nusileiskime į mūsų relakso reikalus. Šiandien ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, tai reiškia, kad po ryt atsinaujins mūsų top 15-ukas. Ir bičiuliai, jeigu dar ne balsavote, tai kviečiu padovanoti savo simpatijų lietuviškoms dainoms, kurios jums patinka ir kurios jūsų manimu vertos būti tope šią savaitę. Primenu, kad net 5 balsus galite skirti patinkančioms dainoms. Beje, atkreipkite dėmesį ir į savaitės naujienas, jos taip pat tikisi jūsų palaikymo. Na, aš pagrosiu 3 vietą, čia yra Bernužėliai ir jų kūrinys Tavęs man niekad negana.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
7: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 € per mėnesį, prenumeruojant metams.
8: Perduokit čia žinėjonams sireninams.
7: Delfi, šalia tavęs.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 €. Būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
11: Nes žemos kainos užveda.
12: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

Dar šios valandos pabaigoje mes netrukus išgirsime pop kultūrą ir Donaldą, kūrinys Saulė nusileido, Justina Žukauskaitė pasidalins savo epizodu, na, o lygiai 17 mūsų laukia ir naujausios žinios. Po jų prasidės vakarinė relakso programos dalis ir šį kartą ją pradės Jėdį su daina Pasiklydęs. Dar mums skambės 6-9 danguje. Paulina Paukštaitytė, Žemaitukai, Evgenija Redko ir daugelis kitų. Prisiminsime šiandienos muzikinę premjerą, taip pat palengva judėsime ir link vakaro sveikinimų. Tai bičiuliai, jeigu šią birželio 18-ąją turit ką pasveikinti, galit tą padaryti bet kada svetainėje relaksafom.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitai jis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvyda. Lietuva turi naują valdančiąją koaliciją. Šią popietę trijų Seimo frakcijų, socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių seniūnai, pasirašė sutartį dėl bendro darbo. 75 balsus parlamente turėsinti dauguma įsipareigojo vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Be kitako žadama stiprinti oro gynybą, civilinę saugą, kibernetinę atsparumą, gerinti šeimų padėtį. Pavyzdžiui, siūloma, kad gimus vaikui šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį. Taip pat norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Yra klausimų, kuriais nesutariama, pavyzdžiui, dėl partnerystės ir tos pačios lyties porų santuokų įteisinimo. Seime toliau kelias kinasi siūlymas nustatyti konkretų šildymo sezono laiką – nuo spalio iki gegužės. Taip pat skatinti daugiabučių šilumos punktų modernizavimą bei šilumos gamybą iš elektros. Parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms pataisoms. Pasak iniciatorių, pokyčiai leis taupyti šilumą, gyventojų pinigus ir mažinti į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekį. Šveicarijoje rytoj tebe planuojamos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo įgyvendinimo, praneša Šveicarijos užsienio reikalų ministerija. Iš pradžių planuota ten pasirašyti minimą memorandumą, bet Vašingtonas ir Teheranas parašus jau sudėjo Prancūzijoje. Priminsiu, Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas, mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Taip pat pagal susitarimą turi būti atidarytas blokadą patyręs Hormūzo sąsiauris, o savo blokadą Irano atžvilgiu regione atšauks ir amerikiečiai. Eismas Gariūnų viaduku Vilniaus kryptimi jau atnaujintas. Visgi vairuotojai įspėjami, kad vis dar galimos spūstys, taip pat viešojo transporto vėlavimai. Šįryt eismas buvo uždarytas, visas transportas įskyrus viešąjį iki 16 valandos nukreiptas apylankomis. To prireikė tęsiant Gariūnų viaduko rekonstrukciją ir vykdant perdangos sijų montavimo darbus. Tuo metu Savanorių prospekto atkarpoje tarp Sausupio ir Liepsnos gatvių dėl dujotiekio remonto iki antradienio transportas iš dalies kreipiamas į priešpriešinį eismą. Laukiant joninių, Vilniuje savaitgalį rengiama mugė, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Stebuklo laukimas gali būti didesnis už patį stebuklą, sako poetai. Laukiant trumpiausios nakties ir rasotų rytų, ateinantį savaitgalį sostinėje vyks joninių mugė. Prie sostinės Užupio rajono įsikūrė Stymo turgus dviem dienoms virs gyva meno galerija. Pasitinkant vasarvidžio šventę mugėje žadama bus galima rasti išskirtinių juvelyrinių dirbinių, ranko darbų natūralaus vaško žvakių, krepšių, tapybos, keramikos dirbinių ir kitų interjero detalių. O sekmadienį į mugę įsilies Naujosios Zelandijos įkvėptų skonių ledai ir pieno kokteiliai.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptiko, dienančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje 21, Panevėžyje 20, Kaune 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 šilumos.

Jeigu šiandien grįžus namo norisi vakarieniai kažko netradicinio, tai galite pagalvoti apie sušius, mat birželio 18-ąjį pasirodo yra tarptautinė sušių diena, beje tiksliai paruošti, jie yra dar ir gana sveiki, mat jūros žuvyje yra omega 3 riebalų, vitaminų ir mineralų, jūros dumbliuose jodo, retinolio, vitaminų C ir E, ryžiuose daug vitaminų B, E ir PP, mangano, kalio, fosforo, geležies, vario, seleno ir cinko. 10 minučių po 17 startuoja vakarinė relakso programos dalis. Relax FM. Netrukus čia 69-ame danguje hitas Skrisim. Visiems linkime gero laiko drauge, likit su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui, naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
8: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikščiams VHT ir rulėtėms -20%, o VPFX mesreikščiams lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Kas?
10: Krokodilas.
11: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
12: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Kas ieško pigaus 5G interneto?
14: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
13: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
15: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis euras 99. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
16: Relax FM.

19 minučių po 17 grupė Žas. Šį kartą mūsų sentimentų rubrikoje meistriškai apdainavę savo laikų cepelinus, Palangos močiutės, jiegi skiria duoklę ir geram kinui. Prisiminkim.

Per sienas noriu būti tikras vyras, toks kaip Richardas Gyras. Ir į matricą patekęs, šokinėsiu kaip atrakęs, agentams jis nukiduosiu ir pasaulį išvaduosiu.

0: still. Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Vilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Oho, tikras dvaras. Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas. Naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
7: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
6: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
7: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
6: O, ir vraperis į Coca-Cola?
7: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
6: Puiki mintis.
7: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
8: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
9: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
10: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
9: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
11: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
12: To dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estée Lauder Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos, netaikomos e-kaina ženklų pažymėtims produktams. Douglas – tavo grožio pasaulis.
13: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys
14: Imk du!
13: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
15: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
16: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
17: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar reikės dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo ar susilaikė tik valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Trišalė taryba dabar yra viena šalė, sako darbdaviai ir profsąjungos, bei dialogo viltis deda į formuojamą naują vyriausybę. Dabartinis kabinetas nesutinka verslo ir darbuotojų prašymų kitamet kartu su minimalia alga pakelti ir neapmokestinamai pajamų dydį. Seimas pritarė siūlymui sukurti 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuojantis būsimi medikai privalėtų kelerius metus atidirbti regionuose. Tuo tarpu jaunųjų gydytojų atstovai sprendimą kritikuoja, žada kreiptis į konstitucinį teismą. Jų teigimų pakeitimai populistiniai ir jokios problemos nesprendžia. Ant žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams. Iš tiesų, ant keturių tiltą rėminančių pakilų nėra jokių skulptūrų, nes tobulų vaikų nebūna. Šią akciją siekiama atkreipti dėmesį į vaikų globą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios šeštą. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Labai gražiai Evgenijos Redko daina Dužo ir Duš skambėjo čia relaksė, prabėgus 4 minutėms po pusės 6. Tikimės, kad jūsų ketvirtadienis sklandus, viskas sekasi gerai, niekas nedūšta, nekrenta iš rankų, kaip sakoma, o atvirkščiai dėliojasi pagal jūsų bičiulį planą, tai visiems gero vakarėjančio mažojo savaitgalio. Gal kažkas kaip tik šios vasaros metu nusprendė kažkokiems pokyčiams, pavyzdžiui, naujoms studijoms, tada ši informacija kaip tik jums.
1: Reklama.
0: Jeigu galvojate apie studijas, profesinį augimą ar naujas galimybes, viešajame sektoriuje bus puikiai proga tai pradėti. Nuo šių metų rugsėjo Kauno technologijos universitetas formuoja viešojo administravimo magistrantūros studijų Tauragės grupę. Studijos trunka 2 metus, o priėmimo sąlygos pritaikytos dirbantiems specialistams. Stojantiesiems, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą, gali būti skaitoma ir vadovaujamo darbo patirtis viešajame sektoriuje. Užsiėmimai organizuojami patogių laikų ir lankščia forma, todėl studijas lengviau derinti su darbu. KTU viešojo administravimo magistrantūros programa, remiantis žurnalo reitingai vertinimu, jau daugelį metų patenka tarp geriausių šios krypties programų Lietuvoje. Tai vienintelė viešojo administravimo studijų programa Lietuvoje turinti tarptautinę IKAPA akreditaciją. Baigų studijas suteikiamas viešojo administravimo magistro laipsnis. Kviečiame registruotis į KTU viešojo administravimo magistrantūros Tauragės grupę. Daugiau informacijos rasite internete stojantiesiems.ktu.edu.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.

0: www.lrt.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Ball Z, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maksima, tai ko reikia. Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Relax FM.

0: Likus 14 minučių iki 18 valandos metas prisiminti ir šiandienos muzikinę premjerą, kuri beje dvelkė 2000-ųjų pradžios nostalgiją. Tada gyvavusi grupė Elektra išleido kūrinį Juda tavo rankos. Įsimenanti melodiją ir be abejo priedainis tada padarė savo. Ši daina išpopuliarėjo žaibiškai. Nesenai Giovanni ir LZ rašė savoją versiją ir apie viską ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos. Prisiminkite.
1: Lietuviška premjera. Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
2: Metas dar vienai premjerai ir šį kartą, sakyčiau, metas naujam skambesiui. Sena gera daina suskambės naujai.
3: Giovanni kartu su atlikėja Elzi pristato kūrinį Juda tavo rankos. Tai yra šiuolaikiška, gerai pažįstamos dainos interpretacija, kurioje nostalgija susilieja su šių dienų elektroninės muzikos skambesiu.
2: Tai pasiklausykim, kai tai skamba dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax FM.

celebration. Legendinė 90-ųjų šokių aikštelių persona DJ Bobo kvietė švęsti mus. Iš tiesų tą ir darysim jau po 18 valandos žinių, kuomet čia prasidės mūsų sveikinimų laida Gera proga. Švęsime šiandienos, birželio 18-osios, jūsų brangių žmonių gimtadienius, vardadienius ar kitą šaunę sukaktis. Primenu, kad visada galite pasveikinti ir jūs, parašydami mums svetainėje relaxafam.lt arba atsiųsdami pranešimą ir iš mobiliosios programėlės rarijas.lt. 2 valandas. Tiek sveikinsim, tiek čia skambės ir puikiai prie sveikinimų idealiai deranti muzika. Žodžiu, visus ir toliau kviečiu likti įsijungus ir smagiai pavakaroti kartu. Lygiai 18, naujausios žinios.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvyda. Socialdemokratai vardan Lietuviai ir valstiečiai pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Pagal ją suburta 75 balsus Seime turėsianti dauguma. Bus formuojama nauja, jau trečia per porą metų vyriausybė. Jai vadovaus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Pasirašytame dokumente įtvirtinta, jog valstiečių atstovai galės nepalaikyti tos pačios lyties porų santokos ar reprodukcinės sveikatos įstatymo. Kalbėdamas apie būsimus darbus, socdemų vedlys teikė, jog valdantieji žmogaus teisų klausimais dirbtinai nediskutuos, nes partnerystės įteisinimui būtinas platus parlamento bei prezidento palaikymas. Mindaugas Sinkevičius taip pat nurodė, kol kas negalintis atsakyti, ar bus didinamas neapmokestinamųjų pajamų dydis, kadangi koalicijos partnerių nuomonės išsiskiria. Už karinių incidentų nulemtus nuostolius Latvijoje bus mokamos kompensacijos. Šalies parlamentas priėmė tai numatančias pataisas. Jų imtasi pastaruoju metu į šalį įskrendant dronams. Pažymima, kad kompensacijas galės gauti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys. Už žalą infrastruktūros objektams, turtui, pasėliams, miškams, gyvuliams. Vasarą tęsiantis kelių rekonstrukcijoms, vairuotojai raginami kol kas vengti ir magistralės Vilnius Utena, išsamiau Irena Maksimova.
1: Dar neseniai šalies gėda vadinto magistralinio kelio Vilnius Utena rekonstrukcija sparčiai artėja prie pabaigos. Tai vienas svarbiausių šalies kelių infrastruktūros projektų. Vis tik paskutiniai statybos darbai dar intensyviai tebevyksta, bent keliuose skirtinguose šio kelio ruožuose. Tad vairuotojai raginami kelionėms planuoti daugiau laiko arba rinktis kitus maršrutus. Anot kelininkų, tai padėtų išvengti trikdžių nelaikinų eismo ribojimų, o darbai vyktų greičiau ir sklandžiau. Žadama, kad įvertinti eismo sąlygas atnaujinta magistralė A14 vairuotojai galės dar šiais metais.
0: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nepradės tyrimo dėl sostinės mero Valdo Benkunsko ir savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko dalyvavimo Vilniaus ryto rungtynėse Badalonoje. Pažymima, kad abu miesto vadovai bilietus įsigėjo iš savo lėšų. Savivaldybės opozicijos narys kreipėsi į komisiją teiktamas, esą Benkunskas ir Bužinskas varžybas pirmoje eilėje stebėjo pasinaudoję savo statusu ir pareigomis. Rytui iš savivaldybės biudžeto šiame sezone skirta 500 000 eurų premija. Pasaulio futbolo čempionate prasideda antro turo kovos. Po valandos lygiai 19 A grupėje susitiks taškų kol kas neturinčios Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinės. O 4 valandą ryto kovos po pergalę jau turinčios Meksika ir Pietų Korėja. B grupėje 22 valandą kovos Šveicarija bei Bosnija ir Hercegovina. O 1 valandą nakties Kanada ir Kataras. Šioje grupėje visos komandos kol kas sužaidusios lygiosiomis. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje 21, Panevėžyje 20, Kaune 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 18. Gero vakaro, bičiuliai. Leiskit palinkėti visiems, kurie yra su radio stotimi Relax FM. Startuoja mūsų eteryje sveikinimų laida Gera proga. Šiandien turime ketvirtadienį, šiandien turime birželio 18-ąją ir švęsime jūsų brangių žmonių šventes. Kalbu aš apie gimtadienius, vardadienius bei nuostabias vestuvių metinių sukaktis. Tai jeigu tokių yra, praneškit, parašykit, pasidžiaugsim visi kartu. Na, o sveikinimus jūs kit rašydami žinutės svetainėje relaxafam.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Mano vardas Donatas, visiems linkiu smagaus vakaro kartu ir judėkime į pirmąjį gimtadienį. Kolegos iš medicinos klinikos sveikina Raimondą, gražaus gimtadienio proga, jei skambinu, bandau bendradarbių linkėjimus perduoti.
2: Klausau.
1: Raimondas, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai, kaip laikotės, kaip gyvojat?
2: Ačiū, neblogai.
1: O, sveikina visi šiandien, ar ne, jau link ilgiausių
2: metų. Tikrai taip, žinokit, dabar turim svečių taip.
1: A, nu vat ir mes norim prisijungti prie svetelių, čia radio stotis.
2: O, malonu.
1: Laida gera proga, taip, ir mum gera pasveikinti ilgiausių metų palinkėčių šaunų ketvirtadienį, kad lydėtų jūs laimė, džiaugsmas, sėkmė ir visos svajonės pildytųsi, linkim dar širdingai, su gimtadieniu puikiu.
2: O, dieve brangus, ačiū labai, ačiū, ačiū, dar kartą ačiū.
1: Žinokit,
2: o kas čia dabar sveikina mane taip?
1: Nelinkėjau gerų kolegų, matiu ir taip nestinga, iš medicinos klinikos su Irma prieš akį pranešė mum, kad jų šaunios kolegė šiandien gimtadienis, sveikina visi, linki sveikatos, geros nuotaikos, gražių akimirkų, šiltų žmonių šalia ir kuo daugiau šypsenų jūsų kasdienybėje.
2: O dieve, kaip smagu. Nu tai ačiū labai už sveikinimus, labai labai. Ir kolegoms, ir jums ačiū labai.
1: Tai Raimondas sako, svetelių jau yra, ar ne?
2: Turbūt,
1: kad girdžiu linkėjimai visiems, kurie šalia. Didžiausi sveikinimai ir jum. Tai užsikūrė vakarėlis, ketvirtadienis, nuostabi diena, ar ne, orai pasitaisė, žodžiu, visi tūzai jūsų rankose, Raimonda, belieka tik šipsotis.
2: Tikrai taip.
1: Tai kuo daugiau šiltų, pozityvių akimirkų su brangiais žmonėmis, gražaus gimtadienio ir te pildosi visos jūsų svajonės. Valio.
2: Ačiū labai.

0: reklama.
1: Rajobi mėnuo Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: 57. Kas tai?
4: Autobuso numeris.
3: Ne.
4: Įvairių padažų skaičius.
3: Ne.
4: Tavo amžius?
3: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
5: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
7: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
8: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: 20 minučių tiek prabėgė po 18. Gero vakarėlio visiems, kurie yra su relaksu. Šį ketvirtadienį nuostabu jau nebe lietinga, ar ne, o su saulute, su ženklesne šiluma. Ir prognozuoja sinoptikai tikrai vasariškojo savaitgalį, taip kad viskas dėliojasi labai labai smagiai. Ir mes dėliojam jūsų linkėjimo eilutes tiem žmonėms, kurie brangus, kurie šiandieną švenčia. Nuo dukters Ramunės šeimos dabar bandysiu padovanoti sveikinimų mylimai, brangiai mamai, močiutei, uošvienei Angelei. Jos gimtadienį šiandien taip pat.
2: Okay.
1: Angelė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom. Kaip gyvuojat? Kaip dienos karalienė laikosi? Kaip gimtuvininkė?
2: Ačiū gerai.
1: Fantastiškai, ar ne? Šypsena, geros nuotaikos, šiandien dėmesys apgaubęs ir mes norim dalelę jo padovanoti. Čia radijos patys. Relax FM.

0: Linki sveikato, šviesių dienų, daug artimųjų meilės ir gražių akimirkų jums su gimtadieniu sveikina.
1: Dėkoju ir radijai, dėkoju ir vaikams.
0: Tai Angelė, kaip jūs gyvojat, pasigirkit, kaip gimtadienis lekia?
1: Ačiū, ne, dar nešvenčiam, po miestą važinėjom.
0: Dar tik tai ruošiatės, puošiatės, ar ne, įtariu savaitgalį, matyt, jau čia jau bus toks vakarėlis pas jūs.
1: Taip.
0: Patikinkit, kad ko jau sveikinimų, tai šiandien nestrūksta ir telefonu, ar ne, ir gyvai visi džiugina linkėjimais.
1: Tai labai nustebinot, labai ačiū.
0: O dabar visa Lietuva žinos, kad jūsų šventė šiandieną ir sveikinam visi kartu. Šaukiam valio, Angelė. Su gimtadieniu.
1: Ačiū labai. Tikrai nustebinot. Gyvenimą pirmą kartą.

0: reklama.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Tikrai gera sveikinti, tikrai gera padovanoti tiek daug šaunių linkėjimų šio ketvirtadienio metu. 18 valandų ir 30 minučių mes keliaujam iš vieno nuostabaus Lietuvos taškelio į kitą tam, kad kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pradžiugintume. Šį kartą bandysiu susisiekti su Indre, jos jubiliejų šiandieną. Sesuo Jūratė pranešė apie šventę, siunčia sveikinimų, rašo žinutėje, kad visada pajokaudavo su sese, kad reikia pasveikinti per relaksą. Tai vat sugalvojo šaunuolį Jūratė papokštauti ir sako, kad tikrai nesitikės tokio sveikinimo. Smagu, ar ne? Pabandysim prigauti jubiliatę. Indre, sveiki.
1: Sveiki.
0: Labai smagu, kad pakėlėt, atsiliepėt, jau galvom, nepasieksim ilgiausių metų, nepalinkėsim. Kaip jubiliatė laikosi?
1: Puikiai.
0: Oho, švenčiat? Darbuojatės?
1: Dirbam.
0: Dar dirbat iš pėties, nu vat. Bet jau, kaip sako mane, už kalnų tą akimirką, ar ne, kai susirinksit su artimaisiais draugais, minėsit, raikysit šventinį tortą, viskas dar tik prieš akis, klausykit. O mes dabar sveikinam, čia radijo stotis. Taip, Indre, laida gera proga. Gavom žinių, kad neįlynis ketvirtadienis. Valio, valio, valio, būkit pasveikinta. Daug malonių surprizų jūsų gyvenime, daug staigmenų, kad netrūktų šypsenų, mylinčių žmonių be abejo, ir kad visos svajonės pildytųsi, širdingai linkim. Su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Na vat, kaip galvojat, kas sveikina jūs čia taip išradingai?
1: Neįsivaizduoju, tikrai.
0: Su kuo kalbėjot, kad reikėtų ką nors per relaksą pasveikinti?
1: Su daug kažkom kalbėjau.
0: Su daug, nu va, tai žinokit, Jūratė mums pranešė, kad sesutės gimtadienis. Va, kas sveikina jūs.
1: Na.
0: Taip, perdoda labų dienų, pranešė apie jūsų gimtadienį, linki daug džiaugsmo, šypsenų, geros nuotaikos, kad ir toliau būtumėt linksma, charizmatiška ir tegul ši diena būna pilna staigmenų ir gerų žmonių šalia, linki su gimtadieniu tarė.
1: Ačiū, labai nustebima tikrai.
0: Na vat, tai kaip suprantu, Mažeikiuose mes čia ar nesvečiuojamės?
1: Taip, Mažeikiuose.
0: Tai jau šiandien visi sveikina, visi sujudė, sukrūtė linkėjimus siunčiajum, kaip dėliojasi gimtadienis, Indrė.
1: Tikrai daug sveikinimų, daug staigmenų, o šis tai iš vis didelė staigmena. Labai nustebinu.
0: Va, super. Tai po darbų įtariu bus kažkoks čia lengvai matyti, ar ne toks paminėjimas, o savaitgalį jau rinksis ir svečiaigi jubiliejus. Kaip ne kaip.
1: Nu, jau savaitgalį mes atsiuntėm iš tikrųjų, tai dabar tik artimieji šiandien.
0: A, jau spėjot, ar ne? Mm-hmm. Iš anksčiau, kaip sakoma, nu va, tai ką padarysi, orai bus geri, matyt, kad reiks dar skelti, ar ne, į vieną dalį ir vėlgi atšvesti šitą puikų gimtadienį, tai to mes ir palinkėsim. Misijai vykdėm, Indrė, geras nuotaikas išgirdom, išlaikykitės visus metus, tenestinga puikių linkėjimų šiandien ir visi mylinčių žmonių linkėjimai te pildosi. Valio, valio, valio.
1: Ačiū, labai ačiū. FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Trijų Seimo frakcijų – socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių seniūnai pasirašė sutartį dėl naujos valdančiosios koalicijos. Į Seimą turi 75 balsus. Vyriausybei vadovauti turėtų socdemų vadas Mindaugas Sinkevičius. Jis tikisi, kad jau kitą savaitę susitiks su prezidentu, nors tokio kvietimo sako dar negavęs. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar prireiks dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo ar susilaikė tik valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Ukrainos pajėgoms šiandien surengus smūgius Maskvos naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems taikiniams Rusijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino taip pagristų atsakų į Rusijos išpolius. Pastaroji vėl atakavo Ukrainą dronais ir balistinėmis raketomis, ypač Kijevą, Poltavą. Sumų srityje žuvo 3 žmonės, Dnipro mieste vienas. Šalyje iki 2028 pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Seimas palaimino atitinkamas pataisas. Šiuo metu tiek, įsame žinios 7. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
1: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai LT.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Grįžtam į relakso gerą progą. 14 minučių mus skiria nuo 19 valandos nuo kiškių ir ežiukų grupių kolegių. Dabar bandysiu perduoti sveikinimus Elytei. Tai va čia matyti jau darželio auklėtojai skambinsim. Nu, pažiūrėsim. Reikia susisiekti, kol kas nekelia. Kolegė siunčia gražių sveikinimų, nuostabių palinkėjimų, šaunaus gimtadienio progą.
2: Alo.
1: Elytė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Pagaliau, jau galvojom, nepakelsit ilgiausių metų, nepalinkėsim. Kaip laikotės, kaip gyvoja gimtuvininkė?
2: Ačiū, gerai, jau kas čia skambina?
1: Skambina gi radio stotis. Relax FM. Laida gera proga. Taip, gavom žinių, kad kaip tik tokia pas jūs šiandieną, tai Elytė ilgiausių metų linkim, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio. Su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū, labai. Sveikina.
1: Taigi sveikina visi kiškiukai ir ežiukai. Grupių kolegė sureda prieš akį. Vakas valio tarė, linki geros nuotaikos, neprarasti humoro jausmų, stiprios sveikatėlės ir saulėtų dienų valyti.
2: Ačiū.
1: Na va, tai kolegijų siurprizas, ar ne? Pavyko, kaip suprantu, Elytė. Jau ten šurmuliuoja pas jūs geros nuotaikos, klausykit. Visi jau sveikina, ar ne? Visko paties geriausio linki. Ir mes, draugė. Na va, tai čia gerbiamai auklėtojai paskambinom, taip suprantu. Na, super, klausykit. Tai jau šiandien gero žodžio nestinga, piešinių ir panašiai nuo vaikučių, ar ne? Gimtadienio proga. Tai Elytė, ilgiausių metų linkim ir mes. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Vos 5 minutės mus skiria nuo 19 valandos. Sugrįžtam į Gerą progą. Tikrai daug jūsų linkėjimų, daug sveikinimų dovanojame šio puikaus ketvirtadienio vakaro metu. Ir grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Dukra Juratė su šeima, sūnus Ilvaras, Ovidijus su šeimomis ir jaunėlis Eligijus sveikina mamą Romą gimtadienio progą. Visi draugė tarė, kaip stipriai jūs myli, linki daug laimės, džiaugsmo ir visko, ko tik žmogus gali trokšti. Aistė, Vilija, Giedrė ir Viktorija sveikina močiutę Bronislavą puikaus gimtadienio progą. Siunčia jum pačius šilčiausius linkėjimus, taip pat stiprios sveikatos, šviesių dienų ir kad veidą visada puoštų šypsena. Labai jūs myli, apkabina. Aistė sveikina pusėserę Gintarę nuostabaus gimtadienio progą, tarė, kad labai brangina ir myli. O Virginija sveikina brangę draugę Kristiną jubilėjaus progą, linkėjimai skrieja į Lazdijų rajoną. Linki jum, Kristina, daug visko, kas sutelpa žodyje laimė. Dar vienas labai gražus sveikinimas skrieja nuo Linos, kurį sveikina mylimą mamą Ingą su gražiu gimtadieniu. Dėkoju jum už mamos meilę, rūpestį ir tarė, kad labai labai jūs brangina ir be galo myli.

0: 19:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuva turi naują valdančiąją koaliciją. Šią popietę trijų Seimo frakcijų – socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių seniūnai – pasirašė sutartį dėl darbo kartu. 75 balsus parlamente turėsinti dauguma įsipareigojo vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Be kito ko žadama stiprinti oro gynybą, civilinę saugą, kibernetinę atsparumą, gerinti šeimų padėtį. Pavyzdžiui, siūloma, kad gimus vaikui šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį. Taip pat norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Yra klausimų, kuriais nesutariama, pavyzdžiui, dėl partnerystės ir tos pačios lyties porų santuokų įteisinimo. Seimas pritarė siūlymui pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro sistemų. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarymo Seime reikės balsuoti dar du kart. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Tuo metu naujieji koalicijos partneriai vardan Lietuviai balsavo už. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius žada juos bandyti perkalbėti. Per parlamentinį tyrimą norima aiškintis, kodėl nebuvo algoritmų valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Taip pat, kodėl apie duomenų vagystę nebuvo informuota visuomenė. Ant sostinės žaliojo tilto atidengtos skulptūros tobuliems vaikams, kurių nebūna. Šią akciją siekiama paskatinti vaikų globą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ant žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams. Iš tiesų, ant keturių tiltą rėminančių pakilų nėra jokių skulptūrų, nes tobulų vaikų nebūna. Tačiau projekto sumanytojai pažymi, kad yra vaikų, kuriems reikia mūsų. Šią akciją siekiama atkreipti dėmesį vaikų globą ir paskatinti žmones tapti globėjais. Pažymima, kad sostinėje, kaip ir visoje šalyje, jaučiamas globėjų ir būdinčių globotojų trūkumas. Pastarųjų Vilniuje yra 38, o reikėtų bent 100. Šiuo metu ne šeimos aplinkoje auga 938 tėvų globos netekę vaikai, o pas daugiau nei 3000 globėjų auga daugiau nei 4500 vaikų. Ypač sunku rasti globėjus paaugliams. Pasak vaiko teisų gynėjų, dažnai suaugusieji siekdami tobulumo, vaikams kelia įvairiausių lūkesčių. Nors tat atlikta apklausa rodo, kad tik 4 iš 10 žmonių pripažįsta, jog tobulų vaikų nebūna.
0: Skrydžių bendrovė Vizier nuo rugsėjo naikina kryptį iš Vilniaus į Suomijoje esantį Turku miestą. Dabar šio maršrutu skraidoma 3 kart per savaitę – antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje 21, Panevėžyje 20, Kaune 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 19 sugrįžtam į relakso gerą progą, sugrįžtam su jūsų sveikinimais, linkėjimais, daug jų šio puikaus ketvirtadienio metu. Dėkui visiems, kurie taip aktyviai rašote, taip nuostabiai sveikinate šią birželio 18-ąją. Ir žinoma, dėkui tiems, kurie kartu visi esate su relaksu ir turime šaunę galimybę pasidžiaugti mūsų tautiečių šventėmis. Tą darysim ir toliau artimiausią valandą, tad būkime kartu. O jeigu mus įsijungia tik dabar, tai primenu, kad bet kada pasveikinti galite parašydami mums svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Dovidui skambino, jo gimtadienį šiandien taipogi, jis yra Dovilės pusbrolis. Jie atseikėjo tikrai nuostabių šiltų linkėjimų, kuriuos norėtųsi ir padovanoti.
2: Hello.
1: Dovidai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip laikotės, kaip gyvojat?
2: Nu, bubiški.
1: O, nu šiandien ypatingai matyt, ar ne? Sveikina visi ilgiausių metų linkį.
2: Ačiū.
1: Ir mes norim prisijungti. Čia radio stotis. Gaudykit linkėjimus, Dovidai. Ilgiausių metų norim ištart. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatos palinkėti ir tie pildosi visos jūsų svajonės. Su gimtadieniu nuostabiu.
2: Labai ačiū.
1: Tai va, to didžiausia dalis linkėjimų tai skrieja nuo Dovilės, kurie brangų pusbrolį sveikina. Visko čia gražaus linki, kad gyvenime netrūktų džiaugsmo, sveikatos ir šiltų žmonių šalia. Jeigu kiekviena diena atneša naujų galimybių, sėkmės darbuose ir išsipildo tai, ko labiausiai trokštat, linki išlikti tokia pat stipriam nuoširdžiam ir gyvenimu besidžiaugiančiam žmogui. Gražios šventės, dar gerų emocijų ir daug laimingų akimirkų ateinančiais metais. Va, namylį, bučiuoja apkabina.
2: Labai ačiū.
1: Tai va, Dovidai, kaip jūs, kaip gyvojat, kur užklupom? Darbuojatės, švenčiat?
2: Darbuose.
1: O, darbuose dar, nu vat.
2: Darbuose.
1: Įtariu, nedaug liko jau, ar ne? Planuojat šventę, bus koks vakarėlis čia pas jūs?
2: Nieko, taip, simboliškai.
1: Simboliškai, ne? Nu va, tai savaitgalis ant nosės, gali ir užsitestas simboliškas, ar ne, paminėjimas, kaip sakoma. Nenodėmė, gimtadienis vieną kartą metuose. Bet šiaip sveikinimu, tai jau šiandien prikrytę įtariu, ar ne? Ir telefone žinutės skambučiai ir gyvi linkėjimai nuo kolegų greičiausiai.
2: Taip.
1: Turit visko. Nu va, Dovidai, tai ir mes jungiamės prie visų sveikintojų. Palinkėsim, kad pusėserė žodžiai pildytųsi, o svarbiausia, te visi jūsų norai ir troškimai tampa realybė. Būkit pasveikintas.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Aštuoniolika minučių po devynioliktos tęsim mūsų šauniosius vakaro sveikinimus. Čia laida Gera proga, dovanojantį jūsų linkėjimus. Šį kartą mes skriejam į Šiaulius ir čia švesime pono Alfonso gimtadienį. Nežinau, įtariu, kad trenerį žolės riedulio komandos sveikinsim. Žolės riedulio merginos pranešė apie gražų gimtadienį, siunčia šaunių linkėjimų. Aiškinsimės, dovanosim sveikinimus, ar ne, belieka tik tai prisiskambinti.
2: Taip, klausau.
1: Alfonsai, sveiki.
2: Labas.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip gyvuojat? Kaip gimtadienis?
2: Normaliai.
1: Priėmat sveikinimus, ar ne? Galim ilgiausių metų linkėt, klausykit. Nu, smagu. Tai tą ir norim padaryti. Čia radio stotis. Laida Gera proga. Gavom žinių, kad Šiauliuose šiandien nuostabi šventė. Tai Alfons, ilgiausių metų linkim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio. Būkit pasveikintas.
2: Ačiū labai. Ačiū labai.
1: Tai vat, kaip suprantu, gerbiamą trenerį sveikinam, ar ne, Alfonsai?
2: Ne.
1: Tai kad sveikina, jūs žinokit, žolės riedulio merginos rašo rūpinatės jomis daugiau nei 20 metų.
2: Taip. Tai yra mūsų remiamo komanda.
1: Ai, nu va, kaip čia dar įdomiau, klausykit. Tai dėkoju jums, kad esat toks geras, jautrus, nuoširdus žmogus. Dėkui jums už pamokymus, patarimus, kuriuos dalinate. Linkiu jums geros sveikatos, energijos, nuostabių anūkų ir žinoma meilės sportui. Visa komanda šaukia valio gimtadienio proga.
2: Ačiū labai. Ačiū.
1: Na va, tai Alfonsai, kaip diena? Ar daug sveikinimų, ar daug linkėjimų, ar visi šiandien pasižymėję šitą datą? Ar ne, nu va.
2: Jo, iki pienų telefonas tenutai.
1: O, klausykit, ir vakare čia matyt irgi dar, ar ne, ūžia?
2: Ne, šeštadienį.
1: Ai, supratau, vakarėlis šeštadienį. Ja. Nu va, tai didelį balių kelsit. Ja.
2: Nu, pasūnų suvažiuos patys.
1: Šokiai, pokiai iki paryčių, kaip sakoma. Ir žolės riedulys tuo pačiu. Tai, Alfonsai, mes palinkėsim visko paties geriausio. Kaip čia buvo ir sakyta, sėkmės, laimės, džiaugsmo, meilės sportui ir tvirčiausios sveikatėlės jums. Valio.
2: Ačiū labai.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tave.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 2 minutės po pusės 8. Smagiai, tikrai labai smagiai vakarojam šio ketvirtadienio metu ir daug švenčių, ne mažai jubiliejų sutinkame šią birželio 18. Ir šį kartą sveikinsim mylimą mamą, močiutę, uošvienę Rasą, jos puikaus jubiliejaus progą. Mylintis vyras Feliksas ir visa kita gausi šeimyną siunčia gražių sveikinimų. Prie šių nuostabių lūčių jungsimės ir mes.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Raselė, jūs?
2: Aš.
1: Nu, klausykit, smagu. Geros nuotaikos jau balse, šypsena, ar ne, sveikina visi iš eilės šiandieną.
2: Žinoma. Šiandien smagi diena.
1: Nu, nuostabi diena. Fantastiška, galima pasakyti, ar ne. Jubiliejus
2: tikrai.
1: Jūsų. Saulė šviečia visą dieną.
2: Taip.
1: Ir nuotaikos pakilios, visi link ilgiausių metų ir mes norim pridėti čia radijos stotis.
2: Malonu.
1: Laida gera proga. Tai va, su jubiliejum, su jūsų švente.
2: Ačiū.
1: Džiaugsmo, begalinio laimės, sėkmė, šypsenos šios nuostabios ir te pildosi visi jūsų norai, linkim širdingai.
2: Ačiū jums.
1: Tai va, vyras Feliksas, dukra Aušra su vyru, sūnaus Aido šeima, Ryčio šeima ir pagrandukas Ramūnas, anukytės Melita ir Daivita. Taip, myli jūs be galo, sveikina iš viso širdies, linki tvirčiausios veikatėlės, begalinio džiaugsmo ir kad pildytųsi visi jūsų norai. Valio, šaukia visi.
2: Valio. Šeštadienį tikiuosi bus dar smagiau.
1: A, nu tai aš net neabejoju, jau ruošiatės, ar ne, šeštadienį bus
2: vakarėlis. Žinoma.
1: Nu va,
2: žinoma.
1: Super. Tai sakėt, nestinga sveikinimo jau, Roselė, pasigirkit.
2: Užė telefonas, netyla.
1: Aha.
2: Labai malonu.
1: Super, klausykit. Tai didelį vakarėlį turėsit, jubiliejusgi čia toks fantastiškas pas jūs, ar ne?
2: Truputuką paminėsim.
1: Nu, dabar per radiją išgirdę, tai visi pusbroliai, pusėsirė sulieks, kaip sakoma, žinot, kaip anksčiau būdavo.
2: Malonu,
1: taip. Na vat, tai Rasa ir mes turėjom galimybę pasidžiaugti, tai palinkėsim, kad tų gerų, džiaugsmingų akimirkų netrūktų ir šį vakarą, ir savaitgalį, ir šiaip kasdienybė jūsų būtų kupina šypsenų, artimųjų meilės ir nuostabių gyvenimiškų akimirkų. Su švente!
2: Ačiū jums, ačiū mano šeimai.
3: Relax FM.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tęsia mūsų vakaro sveikinimus, su jumis laida Gera proga. 14 minučių mus skiria nuo 20-os, grįžtų prie gausių jūsų sveikinimų. Vaida, Aironas ir Miglė sveikina mylimą vyrą, tėvelį Gintautą su 45-uoju gimtadieniu. Tavo akis, šypsena balsas, gerumas ir atlaidumas viską atperka. Visada išlikit toks, koks esat. Bučiuoja, mylė, apkabina jūs Gintautai šeimyną. Aušrinė sveikina mylimą dukrą Vaidą gražaus gimtadienio proga. Mama linki, kad svajonės taptų tikrovė, o patirtis virstų sparnais. Skriskite aukštai ir mėgaukitės kiekvieną dieną. Mylintis tėveliai, brolis Marius sveikina Renatą su puikiu gimtadieniu. Linki džiaugsmo, linki sėkmės, linki trumpam sustabdyti gimtadienio progą ir noriu jums pasakyti, kokia esat nuostabi dukra. Esat nuostabi sesuo, pats nuostabiausias žmogus šioje žemėje. Linki jums šeimyną Renatą gražios šventės. Tėveliai Dalia ir Jonas sveikina Darių su puikiu 40-mečiu. Linki jums sveikatos, meilės ir laimės, kad galėtumėt mėgautis kiekvieną akimirką ir toliau siekti Dariau savo tikslų. Aida sveikina mylimą draugę Rūtą su gražiu gimtadieniu. Linki, kad jūsų neišsenkanti energija, optimizmas ir gebėjimas įkvėpti kitus niekada neblėstų. Esat žmogus, šalia kurio norisi būti, semtis jėgų, šipsotis ir tikėti, kad viskas įmanoma. Myliu jūs be galo, draugė Aida. Andželika sveikina brangų pusbrolį Robertą gražaus 50-mečio proga. Tegu šį sukaktis atneša dar daugiau pasitikėjimo savimi, linki Andželika įkvėpimo ir vidinės stiprybės. Linki, kad gyvenimas būtų kupinas gražių netikėtumų, o kiekviena diena primintų, koks jūs ypatingas.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Tiek, bičiuliai, šio vakaro sveikinimų laidoje gera proga. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, už jūsų žinutės, už jūsų puikiosius laiškus. Daug linkėjimų padovanojame ir šią birželio 18-ąją. Laidos įrašas netrukus bus pasiekiamas svetainėje relaxafm.lt ir mobilioje programėlėje radijas.lt. Susigirdėsime sekmadienį truputį po vidudienio, o dabar vakaro programą rūpinsis kolega Rolandas laidoje, kad ir kur bebūtum. Visiems gero klausimo, būkit su relaxu ir iki sekmadienio.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Trijų Seimo frakcijų socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių seniūnai pasirašė sutartį dėl naujos valdančiosios koalicijos. Ji turės parlamente 75 balsus. Remiantis sutartimi bus formuojama 21 vyriausybė. Jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Sutartyje be kita ko numatyta, kad valdantieji vykdys centro kairės, socialiai orientuota, finansiškai tvarią ir investicijoms palankę politiką. Yra ir nuomonių skirtumų tarp jų šeimos politikos, žmogaus teisų klausimais. Nauja ministrų kabineta formuoja. Socdemų vadas Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad jau kitą savaitę susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, nors tokio kvietimo, sako, dar negavęs. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar reikės dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo arba susilaikė tik valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Trišalė taryba dabar yra viena šalė, sako darbdaviai ir profsąjungos, bei dialogo viltis deda į formuojamą naują vyriausybę. Dabartinis kabinetas nesutinka verslo ir darbuotojų prašymų kitamet kartu su minimale mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamą į pajamų dydį. Priminsiu, šią savaitę trišalėje taryboje darbdaviai ir profsąjungos sutarė, kad kitamet minimali alga turėtų didėti kiek daugiau nei 7%, o dviejus metus nekeltas bazinis NPD augti 4%. Tačiau su tuo nesutinkanti vyriausybė verčiau siūlo kiek sparčiau. 8% didinti minimalią algą. Seimas uždraudė vadinamas skolų atostogas daliai gyventojų. Tai yra skolininkams, iš kurių išieškomi pinigai vaikų išlaikymui. Prieš maždaug 1,5 metų įsigaliojusi tvarka leidžia suteikti galimybę dalį skolininkų pusmečiui atidėti skolos išieškojimus iš atlyginimo. Tačiau Konstitucinis teismas pripažino, kad vaikų išlaikymo atveju tai netinkama. Seimas pritarė siūlymui sukurti 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuoti norintis būsimi medikai privalėtų 5 metus atidirbti regionų sveikatos priežiūros įstaigose, tose apskrityse, kurios susiduria su medikų trūkumu. Tuo tarpu jaunųjų gydytojų atstovai sprendimą kritikuoja ir žada kreiptis į Konstitucinį teismą. Jų teigimu šie pakeitimai populistiniai ir jokios problemos nesprendžia. Žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams. Iš tiesų, ant 4 tiltą rėminančių pakilų nėra jokių skulptūrų, nes tobulų vaikų nebūna. Tačiau projekto sumanytojai pažymi, kad yra vaikų, kuriems reikia mūsų. Šią akciją siekiama atkreipti dėmesį į vaikų globą ir paskatinti žmonės tapti globėjais. Antro turo kovos prasideda pasaulio futbolo čempionate. Pirmiausiai bei grupėje susitinka taškų kol kas neturinčios Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinės. O 4 rytą po tašką turintys Meksikos ir Pietų Korėjos futbolininkai. A grupėje 22 valandą žais Šveicarai ir Bosniai, o 1 nakties Kanados ir Kataro rinktinės. Šiandien tiek dienos įvykio žvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos namai, Relax FM.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

Nu ką, bičiuliai, ketvirtadienio vakaras, panašu, kad šiandieną galima pasidžiaugti tais tikrais vasarą menančiais orais, kurie turėtų išsilaikyti ir viso savaitgalio metu, bent jau taip teigia sinoptikai. Sveikinu jūs su besibaigiančia gražia saulėta diena. Taylor Swift ir Opalite baigia skambėti mūsų eteryje, nuo jums labas tariu aš Rolandas, šį vakarą būsiu su jumis iki dešimtos, o dabar pakviesiu sugrįžti prie lietuviškos muzikos. Kastytis Kerbedis kartu su kompanija Picasso ir jų bendras darbas padovanok melinakę.

Maestro Stasys Povilaitis kartu su rockeriais Rebel Heart buvo įrašęs ne vieną savo senos dainos coverį. Nusikelsime į 96-uosius, tuomet pasirodė Stasio Povilaičio daina Aidi Lopšinė, kuri vėliau suskambo kartu ir su mano minėta roko grupe. Aidi.

Gabrieliaus Vagelio daina Man trūksta dienų baigia skambėti mūsų eteryje, netrukus lietuviškos muzikos naujienos ir čia apie įvykusį Paulinos Paukštaitytės koncertą. Apie jį pasakoja kolega Remigijus.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Kretingoje vykęs Paulinos Paukštaitytės koncertas tapo ypatingu ne tik jos gerbėjams, bet ir pačiai atlikėjai. Vakaro metu viena klausytoja nusprendė nustebinti dainininkę netikėtą staigmeną – rankų darbo dovana. Įkvėpta vieno šiuo metu daugiausiai dėmesio sulaukiančių Paulinos kūrinių. Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas jautrus Paulinos ir jos gerbėjo susitikimas Kretingos miesto šventėje. Mergina į renginį atvyko netuščiomis, ji Paulinai įteikė specialiai sukurtus marškinėlius, ant kurių nugulė dainos sėkmės žodžiai. Rodos, šis kūrinys yra brangus ne tik pačiai Paulinai, bet ir pataikė tiesiai į jos gerbėjų širdis. Daina yra itin mėgstama tiek gyvose pasirodymuose, tiek ir internete. Vienas populiariausių Lietuvos elektroninės muzikos kūrėjų Giovanni vasarą pasitinka su nauja premjera. Kartu su atlikėja Elzi jis pristato kūrinį Juda tavo rankos, šio laikišką gerai pažįstamos dainos interpretacija, kurioje nostalgija susilieja su šių dienų elektroninės muzikos skambesiu. Ši daina šiandien yra Relax FM muzikinė premjera.

0: Įsibėgėja vasara, įsibėgėjo ir ši darbo savaitė, nebe už kalnų savaitgalis, šeštadienį nuo 12, o sekmadienį nuo 20 valandos. Relax FM eteryje groja Relax FM Top 15, jūsų pamėgtos lietuviškos dainos, be abejo naujausios lietuviškos dainos. Ir tik jūs balsuodami nusprendžiate, kurios iš jų atsiduria lentelės viršūnėje. Balsuoti pakviesiu ir dabar, nes šiek tiek laiko iki savaitgalio dar turime. Nu, balsuoti galite adresu relaxfm.lt. Viena iš top 15 dainų Giedriaus Leškevičiaus Smėlis, toliau mūsų eteryje.
1: Top 15 hitas.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Marijonas Mikutavičius, aš meluosiu tau.

Šeškės sparnai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

Atlikėja Drina ir jos kūrinys Raudonoj šviesoj. Nebejoju, jog ši daina skambėjo ir praėjusi penktadienį Kauno dainų slėnyje, kur atlikėja Adrina surengė didžiulį savo koncertą. Nu, mes baigėme pirmąją programos, kad ir kur bebūtum valandą, netrukus iššoksime į antrąją, ją atidarysime kaip ir įprasta artimiausios paros orų prognozę. Nu, vėliau ir daug geros lietuviškos muzikos laukia relakso klausytojų. Štai valandos pradžioje išgirsime šią Žygintos Jašinskaitės dainą Dviese kelyje.

0: Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25. Pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Robbie Williamsas savo gerbėjus stulbinančių balsų ir šauniomis dainomis džiuginantis jau kelis dešimtmečius. Na, o čia grįžome į 99-uosius, tai padarėme su Robbie Williamso daina Supreme. Į senus laikus būtinai sugrįšime ir su lietuviškų kūrinių, vėliau laukia rubrika Sentimentai, o kol kas žvilgsnis į penktadienį. Rytoj birželio 19 diena, penktadienis, kai kurių žmonių Lietuvoje laukiamas tarsi išganimo, be abejo žymintis darbo savaitės pabaigtuves. Rytoj saulė kils 4.41, leisis be minutės 10 vakare, dienos ilgumas 17 valandų ir 18 minučių. Ir žinokit, rytoj yra paskutinis šių metų penktadienis, kuomet dienos dar ilgėja, jau sutikę kitą penktadienį, kuris bus po joninių, sakysime, kad dienos po truputėlį vėl pradeda trumpėti. Rytoj birželio 19-ąją vardadienius minės Julijona, Romualdas, Dovilas, Ramunė, Deodatas ir Romas. Siunčiu linkėjimus jums. Na, o linkėjimus savo draugams, ypač tiems, kurie švęs savo gimtadienį rytoj birželio 19-ąją, nusiųsti galite ir jūs, bei užregistruoti tuos žmonės Arno ir Giedriaus skambučiui. Nemokamų registracijų laukiam relaxfm.lt, o dabar tą progą ir prisiminsime vieną iš šio ryto skambučių. Arno ir Giedriaus skambučių.
1: Sveiki, ar čia su Renata kalbu?
2: Taip.
1: Renato, žiūrėkit, čia apie tą logoterapiją, čia tas, kur yra apie gyvenimo prasmės paiešką, viskas eina kalba, ne? Ar čia aš netaip supratau, ar čia logopedas, kur kalbėt padeda?
2: Čia kur kalbėti padeda.
1: Ai, tai jūs supratau su logopedė, ne logoterapeutė, ne? Nes aš taip apie gyvenimo prasmę žiūriu logoterapiją, tai čia kur reikia gyvenimo prasmę surasti, tai aš vat turiu, suprantat, kolegą, kuriam noriu paprašyti pagalbos, jisai vis taip galvoja, bėga, nesustoja ir nemato prasmės tame. Vat dabar vat pas jūs, sako, reikia, sako, bėgt pas Renatą, sako, nežinau dėl ko, bet čia reikia vis tiek šiandien. Nežinau,
3: nu,
1: kokia prasmė.
3: Nu, ką tu kalbi? No. Tai yra prasmė, tai kai yra gimtadienis, tai yra prasmė bėgti pa žmogų, tam,
1: tai
3: kad galėtum pašvest.
1: Tai ko iš karto nesakyti?
2: A, jūs čia gal esat su tuo kolega kartu?
1: Taip,
3: čia aš va kalbu dabar, žinokit.
1: Tikrai ne vienas dviem balsais.
3: Taip, tai žinokit, noriu pas jūs atbėgti, žinau, jis mane leidžia. A, galiu Renatą pas jūs atvažiuoti?
2: Žinokit, mes galėtumėm pasikalbėti, bet...
1: A, tai čia šiandien ta diena, ne?
3: Torto mes norim, torto, šampano.
1: Nu. Nu, va čia prasmė būtų iš karto.
3: O, pažiūrėkit, mum liūdna jinai išvengia, nu gražiausia. Mes gyvenimo prasmės ieškamo, jinai juokiasi savo.
2: Pradedat prasmę atras.
3: Nu gerai, tai einam link finišo. Renata, Arnas ir Giedris, Radio Sadis, Relax FM. Taip ir parašyta, kad sakė, esat darboholikė, sakė, lekit visiems į pagalbą, tai jau supratau, kad čia buvot pasiruošus man pagalbą suteikta, ne?
2: Girdėjau.
1: Čia kaip tie du psichologai, kurie eina, vienas nusilaužė koją, kitas sako, gal nori pasikalbėti.
3: Taip. Mieloji Renata, su tuo gražiu jubiliejumi sveikinimą jums ir sakė perduoti, kad apkabinam, mylim, sveikinam ir linkim svajonių išsipildymo tik lėtesniu tempu. O sveikinimus jums siunčia, spėkit kas.
2: Žinokit, gal tėveliai arba brolis.
3: Ir tėvai, ir brolis siunčia sveikinimus jums.
2: Ačiū labai jums.
3: Jėzau,
2: koks
3: surprizas. O Jėzau, matai,
1: aš kaip smagu Jėzus girdėti taip ir tokį džiaugsmą ir tą juoką balse, tai tik tai ir išlaikykit ir viskas bus gerai ir diena šiandiena ir kiekviena diena bus tokia laiminga, jeigu tik tai juoksitės.
3: Tai šipsokitės, gražios dienos jums.
2: Ačiū jums labai, jums taip pat.

dainą apie atsitiktinį vaikiną, kuris kažkada priejo prie grupės Lemon Joy lyderio Igorio Kofo ir paprašė autografo. Tas žmogus buvo vardu Karolis ir būtent jis tapo pagrindiniu Lemon Joy dainos herojumi. Kūrinys parašytas 97-aisiais, paskui 2003-aisiais buvo perdarytas. Na ir iš tikro galime vadinti vienu geriausių Lemon Joy hitų. Karolį prisiminkime ir mes, čia skamba jis sentimentuose.

Praėjusios vasaros neabejotinas hitas, hiperbolės daina Laužai, kurią šokio aikštelėms pritaikė prodiuseris Sauben. Kol kas vis dar nemačiau tokios dainos, negirdėjau tokios dainos, kurią būtų galima drąsiai vainikuoti šios vasaros hitu. Bet gerai, kad vasara dar tik prasidėjo ir dar net neįpusėjo, tai tikiu, jog tų lietuviškų hitų dar galime sulaukti iš lietuviškos muzikos atlikėjų. Jolab, kad naujas dainas čia eteryje mes pristatinėjom kiekvieną mielą darbo dieną. Lietuviška premjera. Neišimtis ir penktadienis, rytoj dar vieną naujieną serviruosime rubrikoje Lietuviška premjera. Šį kartą apie violetinę saulę dainuos Mantas Jankavičius.

Lengva šviesus ir vasariškas kūrinys kviečia trumpam atitrūkti nuo kasdienybės, sulėtinti gyvenimo tempą ir prisiminti tai, kas vasarą daro ypatingą. Laisvę, meilę, nuotykius, bei aišku daugiau laiko svajonėms. Taip savo naujausią dainą Violetinė saulė apibūdina Mantas Jankavičius. Būtinai įsijunkite rytoj šios dainos premjerą.

Labas bičiuliai, čia Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju į renginius, vesti ar koncertuoti, mano automobilyje visą laiką skamba Relax FM. O kai išlipu iš automobilio ir noriu vis dar girdėti radiją, tai klausau per programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo, beje ir automobilyje, puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto. Pabandykit, parsisiųskit radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Kastytis Kerbedis pradėjo kartu su grupe Picasso mūsų vakaro programą. Panašu, kad Kastytis Kerbedis bus ir vienas tų, kurie šiandieną ją užbaigs. Aš, Rolandas, jau noriu su jumis atsisveikinti, palinkėti gražaus likusio vakaro ir pakviesti rytoj vėl būti su lietuviškos muzikos namais radijos statimi Relax FM. Nu, mes su jumis penktadieniais bendraujame kiek kitų laikų, tad ir rytoj jūsų dėmesio norėsiu nuo 16 iki 20 valandos. Toliau Nambeko Augustė ir jos kūrinys Mano vanduo, o aš tariu jums labai.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Marijonas Mikutavičius, Aš meluosiu tau.

Шешкес, Спорний. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: hitų.
1: Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Шешкес, Спорный. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: kalbam apie kiną.
1: Tiems vyrams, kuriems šiuo metu yra plius minus 50 metų, yra ganėtinai sunku prisitaikyti prie šių laikų. Suprasti moteris ir suprasti, kad bendravimo su jomis taisyklės jau pasikeitė ir moterų vaidmuo šeimoje ir visuomenėje taip pat yra kitoks. Tokios problemos kamuoja keturis pagrindinius ispanų serialo Alpha Male herojus. Tai seni draugai, kuriems gyvenime ne vienodai pasisekė, bet tai netrukdo jiems dažnai susitikti ir išlenkti alaus bokalą. Tai dar jie turi galimybę išsipasakoti savas problemas ir dauguma jų yra susijusios su moterimis. Šeimyninis vyrukų gyvenimas nelabai nusisekė ir suprasdami, kad laikas senka, jie įvairiais būdais dar bando sugrįžti į kavalierių rinką. Gyvenimas juos priverčia susipažinti su Tinderiu ir kitomis panašiomis programėlėmis. Ir būtent jų pagalba jie dažniausiai leidžiasi į nuotykių paieškas. Šį serialą sukūrė vyras ir žmona, tad jame randame ir ryškių moterų. Personažų. Ir jų gyvenime taip pat netrūksta įvairių permainų, kurios neretai išvirsta į tragikomiškus siužeto vingius. Šį serialą rodo platforma Netflix.

0: Kalbam apie kiną.
1: Šį kartą pakalbėsime apie vieną Netflix serialą, kuris turėtų patikti tiems žmonėms, kurie tiki likimu, sau ir kitiems suteikia antrą šansą ir tiki tuo, kad tas žmogus, kurio jūs ieškote, tikrai kažkur yra, tiesiog su juo jūs dar nesusitikote. Tai serialas Ripple, kuriame pasakojama kelių labai skirtingų žmonių istorijos. Serialui rutuliojantis, jos po truputį susipina į vieną pasakojimą. Serialo veiksmas dažniausiai sukasi viename Niujorko bare, kurio savininkas išgyvena skyrybas ir suserga vėžiu. Ten dažnai lankosi žmonos netekęs senjoras, ten savo svajonių bando siekti talentingą dainininkę. Ir visi šie šiek tiek gyvenimo pamėtyti žmonės padeda vienas kitam neprarasti vilties, tikėjimo, stengtis judėti į priekį. Seriale netrūksta įvairių pamąstymų apie gyvenimo prasmę ir žmogiškų santykių niuansus, tad jo peržiūra gali turėti ir terapinę reikšmę tiems, kurie šiuo metu išgyvena nelabai sėkmingą gyvenimo laikotarpį.